0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: pe toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: aproape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: aduci marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio. Let's go!

0: 6:59 de minute, aproape 7 fix. Asta înseamnă că începem o nouă emisiune și astăzi, pe 14 iulie, marți, o să vă spunem bonjurescu.
1: Oh, bonjurescovici.
0: Bonjurescu, oui. La toată lumea de ziua Francei.
1: Vive la France.
0: Vive France. Ce faci? Bon matin, Ionuț.
1: Oh, le bodon, oui, le chaudois, bonjour. Uite ce să facem. Bine, pe aici, la travai. Ce să facem?
0: La travai.
1: Le scârbici.
0: La tramvaie?
1: Oui.
0: Bon matin, Alin Barbu.
2: Bonjour.
0: Qu'est-ce que vous avez préparé pour aujourd'hui?
1: De pâtisserie, de boulangerie, non?
2: Non.
1: Non,
2: m-am de la trezit politic? De vreme.
1: Da?
2: Am
1: da.
2: Fost matine și n-am avut timp.
0: De la politic?
2: De la politic, de la... De la...
0: Alele Bleu? Despre...
2: Da, exact, asta, că joacă Franța azi, fix de ziua Franței.
0: Alele Bleu?
2: Nu. Cum? Vreau să știu ce atmosferă e în Paris azi.
0: Îți dai seama că e nebunie, deci se joacă semifinală. Ia, mamă, da. Vine să cred că pronunț semifinală la Cupa Mondială, ce repede a trecut. Mon Dieu! Duminică jucăm la grand final.
2: Franceză.
0: Mon Dieu! Până în alta, dacă stai să mă iei la puricat, eu mă apel francez. Habar n-am ce zic în franceză, dar nu asta e important. Important este că avem știrile Pro FM cu Alin Barbu. Te ascultăm.
3: Bună dimineața! Blocajul politic se menține după consultări fără concluzie la Cotroceni. Cadrele didactice dau astăzi examenul de definitivat și protecția consumatorilor a dat amenzi de 750.000 de lei pe litoral. Blocajul politic continuă. Liderii fostei coaliții de guvernare au discutat ieri timp de 2 ore la Cotroceni cu președintele Nicușor Dan, dar nu au ajuns la o soluție de ieșire din criza politică. PSD, PNL și USR rămân pe poziții și se acuză reciproc, iar UDMR a propus un guvern de armistițiu peste vară și apoi guverne minoritare succesive până la alegerile legislative din 2028. Premierul interimar Ilie Bolojan a spus aseară într-o emisiune TV că în cazul în care nu se ajunge la o înțelegere între partidele parlamentare pentru depășirea crizei politice în sensul învestirii unui nou guvern, alegerile anticipate pot fi luate în calcul în toamna acestui an sau în primăvara anului viitor. În același timp, PSD a amenințat ieri că nu va vota legea salarizării, care este jalon în PNRR, dacă Ilie Bolojan nu-și dă demisia. După discuțiile cu partidele, președintele Nicușor Dan a mers la Paris, unde a participat aseară la reuniunea Coaliției de Voință dedicată consolidării sprijinului pentru Ucraina. Șeful statului a spus, după discuțiile dintre liderii europeni, că investiția în apărarea și securitatea Ucrainei este o investiție în propria noastră securitate, iar Ucraina trebuie să fie capabilă să negocieze pacea dintr-o poziție de forță. România va continua să acționeze ca un aliat responsabil și un partener de încredere în sprijinul acestui obiectiv, a scris Nicușor Dan într-o postare pe rețeaua X. Potrivit șefului statului, prioritatea noastră imediată rămâne asigurarea libertății de navigație și protejarea rutelor comerciale din Marea Neagră. Profesorii simt emoțiile examenelor astăzi, când are loc proba scrisă a examenului de definitivat. Peste 9600 de candidați care întrunesc toate condițiile necesare vor susține examenul în 42 de centre. Cei mai mulți sunt înscriși pentru posturile de educator și învățător. Pentru a putea participa la definitivat, cadrele didactice trebuie să aibă un stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul bine sau foarte bine pentru anul școlar în curs și cel puțin media 8 la cele două inspecții la clasă și evaluarea portofoliului profesional. Primele rezultate vor fi afișate în data de 21 iulie. Controlele protecției consumatorilor s-au înmulțit pe litoral odată cu aglomerarea stațiunilor și au fost destule amenzi aplicate de comisaria NPC. În numai o săptămână s-au dat sancțiuni în valoare de peste 750.000 de lei. La unitățile de cazare și piscinele verificate au fost găsite camere cu mucegai, corpuri sanitare sparte, saltele neigienizate, șezlonguri murdare, produse expirate sau piscine neîntreținute corespunzător. Nici terasele sau restaurantele n-au scăpat de verificări, în multe cazuri s-au găsit ulei folosit de prea multe ori, produse alimentare fără etichete sau frigidere murdare. Arbitrul Ișvan Covaci nu mai prinde niciun meci până la finalul mondialului. FIFA a anunțat lista centralilor rămași în cărți pentru a conduce în ultimele partide din competiție, iar românul nu se află printre ei. El a bifat două meciuri la această ediție, Tunisia-Japonia și Iordania-Argentina în faza grupelor. Pe de altă parte, FIFA a anunțat că la finala din 19 iulie va asista cu siguranță și președintele american Donald Trump. Șeful forului mondial, Gianni Infantino, a spus că speră să mâneze împreună trofeul echipei câștigătoare. La mondiale urmează semifinalele. Astăzi, Franța, Spania, iar mâine Argentina, Anglia, ambele de la ora 22. Se face mai cald astăzi, iar în vest și sud se simte din nou canicula. Sunt și perioade cu norări, mai ales după amiază și seara. Vor aduce averse consistente la munte, Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova și izolat în rest. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. În capital avem 31 de grade la amiază și e posibil să apară averse pe seară, anunța ANM. Atât la știri. Rămâi cu What the Fun la Pro FM. Open Radio.

0: Așa spuneam Bonjurescu astăzi, de, de, de, de ziua asta specială de 14 iulie, 7:08 și trebuie să dăm drumul la petrecere.
1: Da, este ziua Franței, sărbătorim. Asta e, încă un imperiu colonialist, dar ce să facem? Nu o să intru în detaliile astea la ora asta a dimineții.
0: Mamă, ne-ai luat tare.
1: V-am luat tare, dar putem să sărbătorim cultura, putem să sărbătorim mâncarea, putem să sărbătorim și oamenii.
0: De ce nu? Bonjour, mes élèves. Era o construcția.
1: Oui.
0: A construction.
1: Oui.
0: Parce că, așa ne ziceau profesorii de fiecare dată la franceză, 14 iulie, ziua Franței, și aducem acel je ne sais quoi al dimineții. Și o să vedeți la ce ne referim imediat, avem o surpriză pentru voi. Dar până acolo, ca să știți, astăzi are loc cea mai veche și cea mai mare paradă militară din Europa. O tradiție care se ține încă de la 1880.
1: Oh, no!
0: Da, ei au dat startul acestei idei de paradă militară. Și ce să vă zicem?
1: Hai să sărbătorim cu niște muzică. Nu vrei, că până la urmă asta ne unește și despre asta este și radioul. Și o să începem cu o melodie pe care foarte mulți oameni din Franța o ascultă. Ia!
0: Ia! Păi cum, mă?
1: Hai să mulți români în Franța.
0: La mulți ani!
1: La mulți ani, Franța, să trăiască!
0: Dar totuși,
1: lăsând gluma la o parte, serios, chiar vreau să ascultăm o melodie pe care am descoperit-o recent, pe care algoritmul mi-a făcut-o cadou după ce am ascultat piesa cu Alex Tamate. Algoritmul mi-a adus această frumusețe. E de la o artistă, sigur, născută în America, dar e jumate franțuzoică, jumate haitiană. Merge! Așa că ne vom bucura împreună de această piesă, Welcome to Ecclesia, by Naika.
0: Naika Nimes. Ia, ia, ia.
1: Naika Nimes.
0: Asta e numele de familie, mă rog. Ia, mă, ce-a dat algoritmul meu? Ecclesia. La ce te duce cu gândul? La
1: Eclere,
0: nu? Asta stă ție algoritmul?
1: Da. Ia uite.

0: De ziua națională a Franței am zis că aducem la Pro FM acel je ne sais quoi. Și a venit Bonjurescu.
1: Bonjour. Monsieur Sudois, c'est vous, Sudois?
2: C'est moi.
1: Sudoyu.
2: Sudoyu.
1: Et Bourdon.
3: Oui, alors, bonjour, Marie.
1: Alors, Bourdon. Tundum,
0: tundum, tundum. Marie de Paris.
1: Bonjour, mes amis. Dar ce domne a fost de dumneavoastră? Aveți croissant, avec, je ne sais pas, vanille, caramel, aveți cu ce ați întâmpinat, cu ce sărbătoriți, alors, ziua franței?
2: Le petit.
3: Pâine și sel de mer.
1: Oh, mon Dieu. Etuic?
3: Oui, etuic.
0: Etuic? Pentru că ai menționat croissantele, bună dimineața, Marie de Paris, Bianca Purcărea.
1: Bună dimineața!
0: Bine ai revenit în studio, ce bine stai aici.
1: Măi, da, știu, mă simt foarte bine. Mă simt ca acasă, nu știu cum să zic. Așa, parcă mă integrez în peisajul.
3: Invitată pentru...
1: cu sufletul.
3: Da, păi pentru voi, invitată, că ați cerut-o noua noastră fostă colegă.
1: De două luni tot nouă.
0: Deci vreau să zic asta, dați-mi voie să zic că ai menționat croissantul.
1: Oui.
0: Și ești într-o mare eroare, Bianca, ești într-o mare eroare, pentru că croissantul nu este francez, nu e franțuzesc.
1: Oui, se vienez.
3: Viennois.
0: Exact, se simbol de la mic dejun parizian, dar a fost inventat în Viena, în Austria, și acolo se numea, mai știi?
1: Mai nu, dar știu povestea, de ce are forma asta.
0: Kipferl.
1: Ah,
0: se numește acolo. Da.
3: De ce reforma asta?
1: Că era o aluzie la Imperiul Otoman, la Semiluna Otomană.
0: Ah, serios?
1: Aha.
0: Uh-huh.
1: E o poveste plină, lungă. Uite, de când nu mai vin la radio, nu mai știu să mai vorbesc frumos. Pe care am aflat-o de la Damian Anfile.
3: Bun.
0: Uh-huh. Mișto. Apropo, de Damian Anfile.
3: Că bine,
0: ne vizitează din nou. Exact. Și dacă tot am pornit pe acest drum, dați-mi voie să vă spun că există legea baghetei în Franța.
1: Știu. Auro. Știu ce face.
0: Știi?
1: Da. Dacă te afli în fața unei orchestre, poți tu să preiei bagheta și să dirigezi, nu? Adică ai voie, legal.
0: Bagheta tradițională este atât de importantă pentru francezi că este protejată prin lege. S-a dat acest decret în 1993. Și scrie negru pe alb, bagheta franceză poate să conțină doar 4 ingrediente: făină de grâu, apă, sare și drojdie. Atât! Nu vii tu și pui măsline, vii tu și pui nu știu ce sortimente, aia nu mai e le baguette.
3: Nu, e legea purității baghetei.
0: Exact. Și ca idee, pe secundă în Franța sunt consumate în jur de 320 de baghete pe secundă.
1: Doamne.
3: Ce statistică.
0: Un măcel.
1: Dacă nu mi-aș face griji pentru glicemia mea, din aia 300 și ceva, zic eu, 80 ar fi ale mele. De 80 m-aș face eu vinovată.
3: Hai să ne mai bucurăm de melodie din Franța, pentru că am primit această sugestie de la Diana, dar o aveam și eu așa, cumva, în spatele minții mele, cum se zice în engleză.
0: Păi, dacă în minte nu are neapărat foarte mare loc la noi.
3: No, e gol, dar totuși nu e loc. Asta e un paradox. Dar hai să ascultăm niște Ingrid. O mai știți pe Ingrid?
1: Da.
0: Ingrid. Tu m-am promis?
3: Oui.
1: Tu m-as promis. Și se ce?
0: Și eu t-am crezut.
3: Hai, și cine zice versul ăla? Pe gură.
0: Bă, nu vreau să zic neapărat

0: dimineața, Răzvan. Dar ce mă cu francezii?
1: A?
0: Ce ai cu francezii?
1: Cu francezii n-am nimic.
0: Hai zi-mi sincer cum ți se par.
1: Sunt ok? Din ce n-am fost până acum în Franța, dar din ce am auzit sunt cam răudăcioși.
0: Bă, și Nina n-a fost acolo, da.
1: Da.
0: Nu știu.
2: Da.
0: De ce nu comentează nimeni? De ce nu neagă nimeni?
2: Pentru că probabil tuturor ne-a zburat gândul la momentul ăla din televiziunea franceză, mai știți? Cu actorul ăla de origine maghrebiană.
3: Nu.
2: Care ne-a numit ca popor și a folosit niște invective. Asta-i cuvântul?
0: Wow, mama a venit.
2: De când nu mai
0: invectează tu ce vrei.
2: Dar am invectat un cuvânt. Da, nu vă aduceți aminte? A fost o tragedie națională pentru noi când Dita mai actorul francez, pe care nu l-a văzut nimeni niciun film, pentru că joacă numai filme de artă, mă rog.
3: Așa.
2: Așa. El, de altfel, nefiind un francez în sensul ăla clasic, așa cum ne-am închipuit noi, știi? Un francez cu origini nord-africane.
3: Așa.
2: Care la o televiziune franceză la un moment dat a avut întreagă pledoarie la adresa românilor și ne și imita pe noi ca popor, aici îmi vedeți ghilimele în aer, cu mâna întinsă. Și pe asta, okay. Când spui român, spui mâna întinsă și avea niște... imita, mă rog, da, foarte...
0: Dar orice pădure are uscăciunile ei.
2: Sigur că da,
0: să...
2: dar faptul că era la o televiziune care nu l-a sancționat în niciun fel și faptul că avea și câțiva hoști în emisiunea aia care n-au avut nicio reacție și au râs, te doare puțin, știi?
0: Bianca, orice...
2: De-aia îl înțeleg pe Răzvan că are a rămas cu această părere, mai ales dacă nici n-a fost. Dar
0: orice
2: okay.
0: Țară are uscăciunile ei și când vine vorba de televiziuni, scuze-mă, dar chiar nu suntem noi aia care să... judecăm pe alții,
2: măi,
0: serios. Câtă
2: modestie.
3: Ai și tu o piesă pentru noi astăzi, dacă tot sărbătorim ziua Franței?
0: Și o să ne aduci după o pauză foarte scurtă, dacă îmi permiteți și mie, cu emisiunea Vă deranjez. Da. Și o să îl butăm și pe Sinteziu, puțin mai târziu, da? Dar revenim după pauza asta scurtă, exact cu piesa pe care o propune Bianca de ziua Franței. Ne zici cum se cheamă? Cum se cheamă? Pardon. Cum se cheamă? Că nu știu în francez.
3: Cum s-apel el?
2: Toi jamais. Foarte frumoasă, să vedeți. Romanticuță, așa e, simpaticuță.
0: Ia să vedem. Ce piesă ne aduce Bianca la radio? Ce bucuroși suntem că ești aici.
2: Da, și eu.
0: Da, stai și tu până la 10?
2: Da, stau. Și să știți că am dormit foarte prost, de emoții că vin.
0: Hai, mă!

0: Sunt ofer de câte vrei.
1: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
2: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
8: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
9: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
10: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe baneasa.ro. All in the name of fashion.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

0: 7:30 de minute. Cum se zice în franceză 7:30?
1: 7:30. Nu știu că a plecat Marius azi la cafea.
0: Mă rog, 7:30, ați înțeles.
2: Da. Dacă tot am trezit cocoșugalic, hai să trezim și...
0: Le butăm?
2: Oui.
0: Le bouton?
1: Allo, bouton, le synthézoa?
2: Oui.
0: Hai să vedem, în 3, 2, 1, synthézio, butează-te!
3: Bună dimineața, dragilor! Sau, ținând cont ce zi este, bonjour, Michel.
0: Bravo.
1: Michel.
3: Franța își sărbătorește astăzi ziua națională și speră să sărbătorească și intrarea în finala campionatului mondial. Combinația celor două evenimente a făcut autoritățile să se mobilizeze. Mii de polițiști și jandarmi au împânzit Parisul. Cele două situații în care francezii devin cam periculoși, când pierd și când câștigă.
2: Deci să se termine egal.
0: Aur!
1: Foarte frumos.
3: Dacă tot am zis de fotbal de înaltă clasă, să zicem și de ăla de joasă clasă. Necunoscuți care joacă fotbal pe terenuri de sport improvizate, fără spectatori, dar transmise online. Sunt așa zisele fabrici de pariuri, unde platformele de pariuri vor să sustragă și ultimul ban din buzunarul oamenilor cu patima jocurilor de noroc. Și nu pariez doar pe fotbal, ci și pe alte sporturi, de la baschet până la curse de melci. Melcii pierzători probabil ajung într-o rețetă, că tot e ziua Franței. Mai aproape, pe litoralul nostru, șoc. Fără groază, mai mult șoc termic. Temperatura Mării Negre a scăzut brusc de la 25 de grade la chiar și 17 în unele zone. Aparent este un fenomen natural, în care vântul împinge în larg primul strat de apă călduță, care e înlocuit cu apă rece. Bine, e posibil să se fi răcit apa și că Ministerul Mediului a blocat toate țevile alea cu devărsări ilegale. Poate că nu vom afla niciodată.
4: Dar nu vreau să mă gândesc la asta, că e apa caldă de la țevile alea.
0: Mamă, dar acum serios, să stai pe plajă, la mare, imaginează, să te încingi, știi cum e, și abia aștept să intri înapoi, să nu poți să intri că e prea rece apa, chiar mi se pare dramatic. Adică e chiar nasol.
2: Băi,
0: am văzut interviuri cu oameni care refuzau să intre în apă, că era mult prea rece. Adică era la modul cum e iarna, nu...
2: Bună ziua, doamnă, cum e apa?
3: O știre mai ciudată sosește din Ecuador, unde câinii sunt tot mai prezenți la nunțile stăpânilor. Patrupedele îmbrăcate la patru ace au și locul lor în ceremonie și pot chiar să semneze ca martori ai cununiei. Ce m-a deranjat puțin, am văzut un husky îmbrăcat în rochie albă la nunta stăpânei. Nu se face așa ceva, dar în apărarea animalului mă îndoiesc că rochia aia a rămas albă foarte mult timp. Hai, v-am pupat pe procesor!
0: Și noi pe tine!
2: Te pupăm și noi! Și plus câinii nu văd culorile cum le vedem noi, deci poate pentru el era gri.
0: E și asta o scuză.
1: Da, corect. Era deja gri.
0: Da. Da. Mulțumim, Sintezio, mulțumim.
1: Hai să cantă de una.
0: Alele bleu de seară, dacă țineți cu Franța.
1: Alele bleu.
0: Alele cine?
2: Le Rouge.
0: Alele Rouge joacă cu Spania.
2: Oui.
0: Mamă, ce meci de seară de la 10, nu?
2: Mamă, și cu cine? Că la tine în casa acolo, Bianca, e haos. Adică Carolina de Barcelona ține cu Spania și Marie de Paris ține cu Franța.
1: La mine în casă în seara asta este cum e în capul meu, mereu haos.
0: Mamă.
1: Scandal.
0: Hai, ținem pumnii ambelor echipe să vedem cine intră în finală. Mâine avem cealaltă semifinală între Argentina
2: și England.
0: Și Anglia. Mamă, ce meciuri. Nice.
5: Marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.

Cum să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când la magazin se deschide o casă nouă, fix pentru tine!

0: Clandestin, atâta franceză știu, na, nu fiți răutăcioși cu mine. Da, la orele de franceză nu se lipea. Deloc nu se lipea de mine. Dar știu să fac să pară că știu franceză. Și nu sunt singurul român care a făcut asta vreodată.
1: E normal.
0: Le soixante la fête gay parce que nous avons enfants aussi la France, nous amis.
2: Dar el a zis niște cum... Hai mă, că știi franceză.
0: Adică poți să
2: nu
0: trec...
2: știi să o folosești, dar tu
0: trec
2: știi
0: drept
2: niște franceză.
0: Conesor, dar doar pentru cei care nu știu.
2: Uite, ai zis deja încă un cuvânt, conesor.
0: Da. Cine în istorie a mai încercat să vorbească franceză și a dat-o de... De parscă.
1: Toată lumea știe de cetățeanul franțuzit și în această dimineață, dacă tot este ziua Franței, vrem să răspundem, dar greșit, la una dintre cele mai arzătoare întrebări din România și în special de pe internetul românesc. Adică, dați-mi voie...
3: De ce se numește Piața Unirii? Piața Unirii.
1: Bun. 077-100-1872. De ce se numește Piața Unirii Piața Unirii? Dar vă rog frumos, numai răspunsuri greșite. Nu vreau să aud un răspuns corect.
0: În rom franceză, de asta,
1: da. Și l-auzim pe clasicul.
0: Romceză.
1: Hai.
3: De ce se numește Piața Unirii Piața Unirii?
4: Ah, că ai... Parce că de piaset de Unirii el avea un
1: memorandum.
4: Un memorandum de apre deuxième année.
3: De ce se numește Piața Unirii?
5: M-a spus, domnul.
1: Fără repetiție.
3: Păi, îți numește și fără.
5: Nu, fără repetiție.
1: Mulțumim, stai că după aia vin băieții și fac scandal.
0: Repetir, pa! Repetir, pa! Doamnă!
2: E un răspuns foarte bun.
1: Da, și complex.
2: Și în franceză.
0: Parscă. Deci 077-100-1872. De ce se numește Piața Unirii? Piața Unirii. După voi, așa.
1: Piața Iade.
0: Ia.
6: Bună dimineața. Piața Unirii se numește Piața Unirii pentru că acolo a avut loc unirea dintre...
0: Hai să vedem. Doar răspunsuri greșite.
6: Messi și Ronaldo. O zi faină să aveți.
7: Bine ai revenit, Bianca, te pup.
2: Și eu te pup.
0: Piața Unirii dintre Leo Messi și Cristiano Ronaldo.
2: Da, au jucat acolo la șaormă în față sau cum?
0: Da.
2: Adică de ce fix piața aia se numește așa? Au fost ei acolo.
0: Dat-o altfel... o miuță, au dat-o, nu? Un tenis de picior.
1: Da, da, un diri-diri.
0: Culmea, americana. Au jucat americana.
1: Ia, mai aflăm de la voi de nu ce știu. Se numește Piața Unirii Piața Unirii, dar cu răspunsuri greșite. Ilie?
8: Piața Unirii se numi Piața Unirii parce că jesuile elev de servis.
0: Ce-a zis?
1: Jesuile elev de servis.
0: Jesuile elev de servis.
1: Bun.
2: Foarte bun, Ilie.
1: Bravo, Ilie.
0: Je me aleu, dar la buret.
2: Nimeni nimic, Ilie. Superb.
1: Hai să-l auzi și pe GB.
9: Păi ideea e Piața Unirii pentru că acolo unirii, alții nurii.
1: Dar eu când ne-am gândit la asta am zis, bă, poate o să fie o prăjeală prea mare. Și chiar este, mă, mie îmi place. Cosmin.
10: Se numește Piața Unirii parce că Michel Le Courage avec les amis a fost un grande party. E pozita unificațion tout le monde.
0: Michel Le Courage.
1: Oui.
2: Unificațion tout le monde.
0: Aha. Michel Le Courage, Mihai Brav. V-am mai povestit cât mi-a luat mie să-mi dau seama cine e Mihai Bravu, nu? Da. Și de ce avem un bulevard în București numit Mihai Bravu? Că nu găseam Mihai Bravu. Cine a fost, mă, Mihai Bravu?
2: Tu n-ai avut la școală caie din ăla cu sinonime? Nu vă obligați să faceți?
0: Aparent nu.
2: Da. Ne-am lămurit.
1: Piața Unirii se numește Piața Unirii pentru că acolo se unesc mașinile formând aglomerație. O zi frumoasă să aveți, Bogdan din Oradea.
0: Ia știe, până la Oradea se știe.
1: Da.
0: Ce e Piața Unirii?
1: Ia zi, Justin, de ce se numește Piața Unirii? Piața Unirii.
11: Se numește Piața Unirii pentru că...
0: Parscă.
11: Crezi că vous avez préparé pour aujourd'hui.
0: Mes élèves. Da. Bonjour, madame profesor. Așa. Ia.
1: Și l-au zis pe Mario?
12: Se numește Piața Unirii parce que je veux manger un hamburger.
2: Damburger.
0: Ia caută, Ionuț, Damburgerul. Dacă toți suntem acolo, o să mai dăm și bucățica asta de emisiune. Nu, mă! A, cauți scena, da?
1: Păi nu asta, băi?
0: Așa, din Pantera Rosa. Ia, deci. Like to buy a hamburger. Lecție.
13: I would like to buy a hamburger.
14: I would like to buy a hamburger.
13: I would like to buy a hamburger.
14: No, no, no. Let's break it down. I would like to buy a hamburger.
13: I would like to buy a hamburger.
0: Bon, oui. Bravo, foarte frumos. Hai că am învățat și să pronunțăm. Dacă tot am făcut asta, hai să aducem și piesa asta, că ați cerut-o pe WhatsApp. E în franceză, nu e francez artistul. Este belgian,
1: oui.
0: Stromae, nu? Dar putem să aducem un papaute cinstit, varianta afro-soul. Să ne încărcăm, să ne încărcăm frumos?
1: Oui.
0: Să vă încărche. Dar ce legătură are Franța cu Africa? Știți? Cea mai lungă graniță a Franței, știți cu cine este?
1: Cu ei înșiși.
2: Mă simt ascultată.
0: Este cu Brazilia. Știați asta?
2: Pe partea aia, pe acolo.
0: Pe partea aia, acolo, datorită teritoriului de peste mări, Guiana franceză.
2: Din cauză. Dacă mă întrebi pe mine, dacă mă întrebi pe mine, nu e datorită, e din cauză.
0: Din cauză. America de Sud, așa, nu Africa. Pare. Are graniță cu Brazilia.
2: Frumos!
0: Niște geografie cinstită.

0: Hai că mi-a stricat Ionuț piesa asta.
1: Îmi pare rău.
0: Bă!
2: Dureros, dar
0: adevărat. Dar nu puteai, mă, să ții pentru tine?
2: Nu.
1: Trebuie să fie anunțat. Mie îmi pare corect ca asta să, da, fie anunțat și să aibă așa un, o avertizare ca la țigări.
0: Ia, distruge piesa asta pentru,
1: da, tine. Ai zis că nu e belgianul ăsta.
0: De Stromae vorbeam.
1: Care Stromae, da, dar varianta asta e generată cu inteligență artificială. E AI. Yeah!
0: Nu e o voce reală?
2: Este imitația multor voci reale, că așa se face. Dar
0: voi,
2: da,
0: cred că nu conștientizați câtă muzică e aia, ascultăm deja.
2: Da, da, da. Toate, foarte multe saloane de înfrumusețare în București și se, da, pune muzică generată cu AI și am fost recent și îmi plăcea foarte mult o piesă, am căutat-o cu Shazam și nu era nimic și întreb, ce ascultați? Nici prin cap nu mi-ar fi trecut și acum pot să le observ că e făcută cu AI. Și zic, avem un post de radio de pe net, îl punem de pe YouTube.
0: Da, doar că uite, în locațiile astea mai e un motiv pentru care să ascultă muzică.
2: Știu.
0: AI.
1: Dolarul, banul.
2: Da.
0: Nu plătești,
2: dar
0: drepturi.
2: Dar tot e nedrept.
0: Da.
2: Nu e o avere. Da, în fine, revenim, mai avem mesaje?
1: Avem, da, de ce se numește Piața Unirii, Piața Unirii? Hai să vedem, ia zi, Diana.
3: Se numește Piața Unirii, parcă omletul fromaș.
0: Bun. Omletul fromaș,
2: să nu uităm. Așa, da, are dreptate, Diana.
0: Că e cel mai bun argument de până acum,
1: da, sincer. Se numește Piața Unirii, ne zice Adi, pentru că acolo s-au unit cele trei mari magistrale de metrou în Marea Unire a metrourilor. Da.
0: Excelent.
1: Piața Unirii, pentru că acolo se dansa Hora Unirii, ne-a zis Diță.
0: Da.
2: Da.
1: Așa, și hai să-l auzim și pe Alex. Ia zi, Alex.
4: Păi dacă vreți vă spun eu, în calitate de brăilean ce aveți în București,
0: yeah,
4: aveți Piața Unirii numită așa pentru că s-a dorit un nume comemorativ pentru perioada în care Alexandru Ioan Cuza a fost numit domnitor peste țara românească și țara

0: de astăzi
1: s-a blocat la...
0: Nici măcar partidele nu mai rezistau împreună.
2: Se numea piața moțiunii de cenzură. Da.
3: Deci tot pe independenți s-a mers și atunci. Dar apropo de unirea asta, știți, v-am povestit mai de mult că se zice că această unire a principatelor s-a făcut la sugestia Franței.
2: Apropo.
3: La sugestia unor diplomați francezi care le-au zis, vedeți că acolo în contact aveți o mică breșă, decât lasă asta aici.
2: Uh-huh. Și voi faceți
3: și
2: ce vreți.
3: Și vedeți ce faceți. Și s-au retras după aia diplomați. Deci datorită lor, cumva, cică.
1: Și la schimb le-am dat apa din barajul Vidraru. Anul trecut.
2: Foarte bun mesaj și bine structurat, Alexandru, mulțumim, dar noi alegem să rămânem la Piața Unirii, se numește așa, pentru că omlet de fromaj.
3: Oui.
2: Ăștia suntem. Hai.

0: livrare în doi la restaurant ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
1: Ai 25% reducere la produsele selectate la Calut în limita a 5 bucăți până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
3: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
6: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
7: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
6: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
8: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
9: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
10: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
11: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
10: Fără pauză,
11: oriunde ești.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: uite cum s-a făcut 8 și 1 minut deja și a revenit în studio Alina Barbu. Bună dimineața din nou!
1: Bună dimineața!
0: Alina, ascultăm știrile Pro FM de la tine, spune-ne!
1: Vă spun, bună dimineața, bun găsit! Comisia Europeană a aprobat ultima renegociere a PNRR pentru țara noastră. Președintele a promulgat legea care lansează programul național Viața la Țară și mai puțin de 2/3 dintre elevii care au început școala în urmă cu 9 ani au promovat evaluarea națională. Comisia Europeană a aprobat ultima renegociere a PNRR pentru România, a anunțat ministrul interimar al proiectelor europene Dragoș Pâslaru. Urmează ultimul pas, aprobarea formală de către Consiliul Uniunii Europene pe 7 august. Renegocierea PNRR va salva mai multe investiții și ne va ajuta să obținem mai mulți bani europeni. România va păstra 13,6 miliarde de euro din granturi, în timp ce sumele din împrumuturi au fost reduse cu 1,2 miliarde de euro. De asemenea, guvernul a ajuns la un acord cu Comisia Europeană ca România să primească bani din PNRR pentru autostrăzi procentual cu ponderea lucrărilor realizate. Totul depinde acum doar de capacitatea României de a livra reformele promise, mai spune Dragoș Pâslaru. El face apel la responsabilitate din partea PSD, care a amenințat că nu va vota legea salarizării și că va sabota și reforma privind integritatea în funcția publică. Programul național Viața la Țară devine realitate. Președintele a promulgat ieri legea care îi sprijină pe locuitorii de la sate să promoveze agroturismul și patrimoniul rural și să prezinte activități rurale în propria gospodărie. Cei care vor să participe se vor înscrie pe o platformă dezvoltată de Ministerul Agriculturii, similară platformelor mari unde se fac rezervări. Oamenii care vor să fie înscriși acolo trebuie să primească un certificat de producător de activități rurale eliberat de primării. Veniturile încasate vor fi impozitate pentru că toată activitatea de pe platformă va fi raportată la ANAF. Mai puțin de 2/3 dintre elevii care au început școala în urmă cu 9 ani au obținut medii peste 5 la evaluarea națională, arată o analiză realizată de organizația Salvați Copiii. Diferențele dintre județe sunt foarte mari. Bucureștiul și Clujul au cele mai bune rezultate, în timp ce Călăraș, Teleorman și Caraș-Severin se află la coada clasamentului. Totodată, mai puțin de jumătate dintre elevii care au susținut examenul au obținut medii peste 7. Organizația avertizează că aceste diferențe reflectă inegalități majore în accesul la educație de calitate și cere măsuri pentru reducerea abandonului școlar și sprijinirea elevilor din comunitățile vulnerabile. Semifinala Franța-Spania din această seară va începe cu un minut de reculegere în memoria victimelor atentatului de la Nisa de acum 10 ani. Președintele francez Emmanuel Macron a mulțumit președintelui FIFA care a răspuns solicitării Franței pentru acest moment. Franța și Spania au fost considerate principalele favorite la cucerirea trofeului, iar suporterii susțin că echipa care va obține calificarea în această seară va deveni și noua campioană mondială. Franța a avut 6 victorii din 6 la aceste mondiale, în timp ce Spania a început competiția cu un egal surpriză cu capul verde. În această seară fanii așteaptă și duelul vedetelor Kylian Mbappé și Lamine Yamal. Capitanul francezilor este golgheterul competiției cu 8 goluri. De partea cealaltă, Yamal are o singură reușită la această ediție. Franța-Spania se joacă de la ora 22. Se face mai cald astăzi, iar în vest și sud se simte din nou canicula. Sunt și perioade cu norări, mai ales după amiază și seara. Vor aduce averse consistente la munte, în Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova și izolat în rest. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade. În capital avem 31 de grade la amiază și e posibil să apară averse pe seară, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

și mai mult. Săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc.

0: frumos. 8 și 7 minute, bună dimineața, din studioul Pro FM. Și v-am zis, astăzi avem alături de noi o invitată specială. Pe numele ei, Bianca Elena Purcărea. Bine ai revenit în studio, Bianca.
1: Bonjour.
0: Ne-am gândit că este o ocazie bună să o cunoaștem un pic mai bine. Poate voi o știți din filme, poate o știți din musical-uri, poate o știți din online, poate o știți de la Pro FM. Bianca Purcărea, de la 1 mai, și-a dat off la alarmă. Cum a fost senzația, Bianca, în momentul în care ai anunțat că pleci de la radio și a venit prima zi de săptămână și n-a mai trebuit să te trezești dimineața?
1: Ciudățel, n-o să vă mint. Ciudățel. Dar au fost lucruri. Nu am dat off la alarmă ca să nu mă mai trezesc deloc. Sau doamne, mă trezesc la prânz.
0: Te-au luat oamenii răi până alte părți.
1: Am avut, atunci la început, n-am avut timp să înțeleg prea bine ce se întâmplă, pentru că am avut o perioadă de vreo 5-6 săptămâni, cred, foarte, foarte pline, după care s-au mai așezat lucrurile și iată-mă totuși două luni mai târziu aici, cu niște doruri, cu niște povești strânse și mi-a fost dor de voi. Și mă bucur că ați venit la ziua mea și ne-am distrat împreună. Mi-e dor de diminețile așa relaxate. Nu mi-e dor să mă trezesc dimineața, nu o să vă mint. Și de ascultători.
0: Ce drăguț,
1: e o relație foarte frumoasă pe care oamenii la radio, cei care lucrează în radio, o au cu, da, cu ascultătorii. Măi, e o conexiune pe care nu o ai altundeva cu publicul tău.
2: E chat-ul nostru.
1: Da, nici ca artist pe scenă n-ai aceeași conexiune pe care o ai la radio. Și e foarte frumoasă.
0: Ce drăguț.
2: Întrebare, ai folosit cadoul de la noi? Știu că ți-am luat, pentru că ai probleme cu capul, ți-am luat o ședință la Head Spa. Ai fost?
1: Mi-am făcut programare la început de august.
2: Bun,
0: da, n-ai fost încă,
2: n-ai fost încă.
0: Bun, și zi-ne în ce proiecte ai mai fost implicat în perioada asta. Uite, că ai zis că ai avut 6 săptămâni, 6 pline?
1: 5, cam așa, da, au fost pline.
0: Ce ai mai făcut?
1: Măi, am avut tot felul de proiecte profesionale, am muncit, dar am fost și în vacanță, am profitat că am putut să plec liniștită.
0: Are
1: și bărbatul meu concediu și am plecat și cu părinții mei.
0: Unde?
1: În Scoția. Cine mă urmărește pe Instagram probabil a ajuns la prea plin cu Scoția, că am postat doar despre asta în ultima săptămână. Mm-hmm. A fost cea mai frumoasă vacanță în care am fost vreodată și e cel mai frumos loc pe care l-am văzut vreodată. Nu există.
0: Serios?
1: Da, nu există așa ceva. Sunt ușor impresionabilă de frumos și îmi place frumos, îmi place natura. Nu pot să zic că mă dau un vânt după drumeții sau chestii de genul ăsta, mers pe munte, dar eu adică am crezut, dar n-am trăit niciodată senzația în care rămâi fără respirație în fața unui peisaj. Mm-hmm. Pur și simplu ți se pune un nod în stomac atunci când te uiți la dealurile alea. Este ceva
0: feric. E un desktop?
1: Nu, este beyond desktop. Este senzațional. N-am văzut niciodată munți și creste, nu atât de înalte, că nu sunt neapărat munți înalți în Scoția, dar sunt... Mulțumesc, perfect. Sunt... niște peisaje foarte verzi și ce mi s-a părut foarte special și n-am mai văzut până acum. Munții am mai văzut, că am mai fost și la noi. Avem Transalpina, care este senzațional, avem Transfăgărășanu. Dar aici vezi pe, nu știu, cât vezi cu ochii, atât de multe nuanțe de verde și atât de multe tipuri de lumină de la soare, nu știu să vă explic. Erau creste cu o lumină mai albăstruie, cu o lumină mai roșiatică, mai galbenă. Incredibil ce face lumina pe munți. Era extraordinar. Nu mi-a venit să cred la ce m-am uitat și nu prea am cuvinte să vă descriu mai mult de atât.
0: Era capătul curcubeului, nu în Scoția. Da, el, dar erau toate nuanțele.
1: Da. Dar trebuie să vă zic o chestie. Când eram eu copil, mi s-a părut mie că e cam penibil așa să zici că ești fanul cuiva. Da. Mi s-a și râs în nas la moment dacă am zis că-s fan Harry Potter. Ce penibil, ce tocilară. Ai citit și cărțile astea? Da, le citisem și mi-a plăcut foarte mult. Și mi-a făcut adolescența foarte frumoasă Harry Potter, odată. Am mai fost fan de-a lungul timpului a diverse chestii. Și nu-mi venea așa neapărat să zic. Dar de câțiva ani nu mai am o reținere în a spune că îmi place foarte tare, că sunt fan, că I love it, că ador, că sunt obsedată de... Și vreau să zic, de câțiva ani, de când am descoperit serialul Outlander, care e destul de corni, așa, e un tip care ajunge în 1700 și ceva, călătoare în timp, descoperă lumea scoțiană din secolul XVIII, parcă nu, deci, una care merge, ajunge în timp, extraordinar, penibil, nu? Măi, datorită acestui serial, odată, am învățat foarte multă istorie, foarte multe lucruri, foarte interesante, nu doar despre Scoția, cât despre Marea Britanie, ce s-a întâmplat în America, războiul de independență din Americi. Extraordinar de frumos, foarte mult, foarte multe chestii am învățat, dar m-a făcut să-mi doresc foarte mult să ajung în Scoția. A fost prima oară când mi s-a
0: întâmplat. Și datorită Outlander te-ai dus practic în vacanța asta.
1: Și părinții mei sunt fanii serialului. Și ne-am dus acolo și
0: ca niște fanatici.
3: Oh my god.
1: Exact. Oh my god, ceva ce dacă ar ști Bianca din adolescență, Bianca adolescentă că am făcut, ar zice: "Eu, ce lame, frate, ești acolo gen că te-ai dus că ai văzut la televizor chestia asta." Dar nu vreți să știți că turiști erau care făceau aceeași chestie.
0: Ce tare.
1: Și în serial trece protagonista prin pietre. E un proces din ăsta magic, să zice, mă rog, o proces ancestral, în fine. Trece prin niște pietre și ajunge acolo. Am ajuns în zona unor pietre foarte vechi, o construcție din epoca de bronz, din Scoția.
0: Și ai intrat în ele?
1: Nu, se spune că de acolo s-a inspirat autoarea cărților străina pentru povestea ei și foarte mulți turiști, cred că toți turiștii care erau la pietrele alea că le-am vizitat, făceau aceeași chestie, puneau mâna pe piatră și se filmau cum trec de pietre. Și mă gândeam, măi, toți oamenii de aici au ajuns aici datorită acestui serial. And I loved it. Așa că dacă aveți la un moment dat o pasiune, vă, nu știu, vă obsedează o chestie, do it, urmăriți-o.
0: Mm-hmm. Știi cine mai este foarte mare?
1: Nici o rușine, asta e foarte tare.
0: Revenim puțin la ce ziceai mai devreme.
1: Da.
0: Știi cine mai este foarte mare fan? Harry Potter?
1: Da.
0: Harry Potter?
1: Da. Cine?
0: Ariana Grande. Știi
1: iubita
0: asta?
1: Nu.
0: Da. Și-a arătat de multe ori dragostea pentru lumea vrăjitorilor.
1: Da.
0: A postat o grămadă de chestii legate de asta și are inclusiv niște tatuaje.
1: Ce drăguț.
0: Da. Ariana Grande s-a declarat fană de mult.
1: Scoția este și, adică acolo s-au filmat foarte multe scene și din Harry Potter. Am văzut viaductul pe care trece expresul de Hogwarts. Am urcat pe un deal, m-am dus special acolo și am urcat pe un deal și am stat o oră ca să aștept să treacă trenul, Jacobite Steam Train se cheamă, și trece doar vara, doar de două ori pe zi.
0: Și
1: ne-am dus cu o oră mai devreme ca să fim siguri că prindem loc pe deal, pentru că e un deal pe care se urcă puțin.
0: Și e multă lume care l-așteaptă.
1: E multă lume și ne-am dus mai repede ca să ne asigurăm că în cadru nu intră foarte multă lume, să vedem să filmăm frumos.
0: Și a ieșit
1: foarte
0: bine?
1: Drăguț momentul și fiți atenți, când iese din tunel, conductorul trenului salută oamenii care sunt strânși special pentru asta pe viaductul ăla, îi salută cu și scoate și aburi.
0: Ce tare.
1: Și toată lumea a început să aplaude și oamenii au început să țipe, erau oameni care plângeau. Mi s-a părut foarte drăguț.
0: Mișto.
1: Da.
2: Auzi, ce muzică ascultă scoțienii? Ce e popular acolo?
1: Folcul lor.
2: Așa, trending acum la radio, de exemplu, ce?
1: Să știi
2: hituri,
1: că este.
2: Da?
1: Am trecut cu feribotul pe insula Skye, I Love Skye, foarte, foarte frumoasă, iarăși. Incredibil, ce peisaje, Dumnezeule, senzațional. Și am găsit un post de radio, care ținea cred că de BBC, dacă nu mă înșel, care era local, se vorbea în galică, pentru că pe insula aia se vorbește în galică.
0: Nu înțelegi nimic.
1: Absolut nimic. Și era muzică, era un folk reinterpretat, mai modern, jazzy, dar foarte frumoasă muzica lor. Și am mers și într-un pub, am căutat special un pub unde să fie muzică live și a venit fix la masa de lângă noi, un pub foarte mic, unde oamenii veneau, beau o bere, stăteau la povești și atât și ascultau muzică, muzica la rece, adică nu existau microfoane sau sistem de amplificare sau ceva de genul ăsta și cei doi instrumentiști, o chitară și o vioară, stăteau la masa de lângă noi. Efectiv, au venit la masă și au comandat ceva de băut și au început să cânte. Și cântau muzica lor, folk, dar am descoperit aici, nu cu stupoare, că na, e de așteptat, muzica americană, country, de acolo a plecat. E unul la unul, e aceeași chestie, același ritm, aceeași energie ca muzica folk scoțiană. Foarte frumos.
0: Da, frumos. Ce, voiai să pui o piesă scoțiană? Eu ceva, nu știu, gândeai la ceva.
2: Da, nu vine nimic.
0: Căutăm și vedem ce întopuri acolo. Dar facem o pauză scurtă și revenim în câteva minute. Uite, e idee de destinație, de vacanță.
1: Și să știți că e răcoare.
0: E scump? Să ajungi în Țara Galilor? Avion, cazelor?
1: N-am fost în Țara Galilor.
0: Scoția.
1: Un pic mai sus. Măi, nu e o destinație ieftină, dacă o programezi bine și ești un pic atent la niște chestii, te poți descurca. Nu e neapărat o țară ieftină. Marea Britanie nu e ieftină. Regatul Unit, per total, nu e ieftin.
0: Dar simți că a meritat.
1: Oh, de departe, și da. De și faptul că am prins 16 grade... Nu vreți să știți cum mi-a bucurat inima. Nu vreți să știți.
2: Și nu numai.
1: Da, și nu numai.
0: Frumos. Visăm și noi la 16 grade acum. Deși e o vară mai răcoroasă decât ne așteptam.
2: Hai că 20 acum, nu o fi.
0: Hai, facem o pauză scurtă și revenim. Bună dimineața!

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app.
1: EMAG. Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil material Emis cu cotiere și cadru metalic, acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: A, pui un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei, la Calut, pastă de dinți, diverse sortimente, 14,79 lei și Pedigree, hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
9: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravidal, optați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Ziceam mai devreme că Ariana Grande este mare fan Harry Potter. Asta are în comun Bianca cu Ariana Grande.
1: Atât?
0: Toți mai aveau voi lucruri în comun, dar din ce am descoperit noi până acum, cam... A, și-o fost ce extraordinară, stai. Și... Mai am lista aici, am scos dosarul, ia vezi.
2: Amândouă...
1: Am notat acolo.
2: Fac voci foarte bine și imită. Ariana un pic mai bine cu imitatul, face niște...
1: Da. Ea imită.
2: Mariah Carey și niște din alea senzaționale.
0: Păi, Britney Spears. Și Britney Spears. E unul la unul, mă, Ariana Grande, când super. O imită pe Britney.
1: E genială.
0: Ziceam că și-a tatuat... tot felul de lucruri din universul Harry Potter. Uite, de exemplu, și-a tatuat pe mână vraja folosită pentru a aprinde lumina în vârful baghetei, și anume, Bianca, tu fiind conesor...
1: Lumos.
0: Da. Lumos! Te vezi că știi? Exact, și a avut tatuat pe deget și celebrul număr al peronului de la King's Cross.
1: 93 sferturi.
0: Exact, 93 sferturi. Hai, mă, că știi, ne-am transformat tot într-un quiz pentru Bianca. Are un mic fulger tatuat în spatele urechii drepte, o referință la clasica celebră...
2: Ciucatrice.
0: Ciucatrice a lui Harry Potter, exact.
1: Fără chestii politice, vă rog.
0: Și de ce ne legăm noi de Ariana Grande? Ce avem, domne, cu ea? Păi vă zicem din capul locului. Avem cu ea următorul concert din experiența Follow Pro FM.
1: Mamă.
0: O vezi live pe Ariana Grande.
1: Unde?
0: La Londra.
1: Când?
0: Pe cât e concertul, Ionut?
2: 16 august, în Londra. Pro FM și Carpat în Turist, ca de obicei, se ocupă de tot ce trebuie. Bilete de avion, cazare, bani de buzunar și, evident, biletele la concert pentru tine și un plus 1. Acum, când o să vină piesele de concurs, să te poți înscrie în acest concurs.
0: Începând de luni.
2: Trebuie să ieșim noi din studio să le facem loc, dar o să fie colegii noștri cu mare drag aici să vă dea piesele de concurs, să vă înscrieți.
0: Da, și vă înscrieți ca de obicei, da? Vine piesa de concurs de la Ariana Grande începând de săptămâna viitoare. Pac, mesaj audio pe WhatsApp la...
1: 077 100 1872.
0: Bravo! Așa, acolo dați mesaj audio în timpul piesei de concurs, în care ne spuneți Follow Pro FM, numele vostru și orașul din care ne ascultați. Și dacă sunteți sunați după și intrați în direct cu noi, sunteți anunțați că practic ați intrat în mare atragere la sorți.
1: Am văzut zilele astea filmulețe pe net de la Liza și Cucu.
0: Da.
1: De la BTS. Și, Doamne, ce experiență frumoasă! Bravo, Pro FM!
2: Mulțumim foarte mult! Chiar uite, frumos. Tu acum te poți înscrie la concurs, că nu mai e nicio treabă contractuală aici, nu te încadrezi în regulament. Și uite, încă ceva care ți-ar prinde bine și ție, sau și ție celui care ne ascultă, dacă îți planifici alte vacanțe, codul Pro FM îți aduce 100 de euro reducere pentru vacanțe de peste 2000 de euro pe carpatan.ro cu capa sau în agențiile din toată țara.
0: Perfect. Bun. Și uite cum a călătorit în timp Alex, ne-a scris pe WhatsApp din aur un mesaj, zice: Iulie, deschid radioul. Bianca, Bodonea și Bogdan, trebuie să fie 2025 ceva, motorina e undeva la 7,50 lei, viața e frumoasă.
2: Mamă, cea mai scurtă nostalgie din lume.
0: Da, da, da, chiar că te-ai întors cu nostalgie acum un an de zile.
1: Wow.
0: Și de fapt am putea să ne jucăm de nostalgiile astea scurte. Bă, parcă mai ieri veneai cu cățelul în studio, Ionuț, cu Luca Modrici. La propriu chiar ieri a venit.
1: Știu,
0: dar sunt nostalgic după vremurile alea când în studio era și Natalia, fetița mea, și Luca Modrici.
2: Da, bă, ce vremuri ieri.
0: Ce vremuri ieri, bă. Ce repede trec.
2: Da, hai că e bun asta. 077-101-872. Hai să vedem care aveți cea mai scurtă nostalgie din lume.
0: Da. Bă, mi-amintesc și acum cum era pe vremea când am luat salariu pe 5. Hai pe WhatsApp.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

0: Ia să facem cele mai scurte nostalgie, așa, rapid. Tânjim după vremuri care tocmai au fost. Teodora, sunt foarte nostalgică. După vremurile în care dormeam foarte bine cu motanul culcușit lângă mine, pisicindu-se într-un mod absolut adorabil. Ce vremuri! Nu le-am mai experimentat de acum 2 ore. Tristuț tare.
1: Și ne-a scris și Alex așa, uitându-se cumva pe geam, mângâindu-și barba. Bă, parcă mai acum o oră îl butam pe Sinteziu. Bă, ce vremuri, bă. Ce vremuri. Ne-a scris și Leo, mi-amintesc și acum ce frumos era aseară, stând și jucând un mafia cinstit. Acum sunt iar la muncă.
0: Da, Leo. Vremuri, damn good times.
2: Da.
0: Ralu are o nostalgie. Bună dimineața, Ralu.
3: Bună dimineața. Vă povesteam că eu, mergând cu tramvaiul foarte des, am impresia că se uită lumea ciudat la mine și mi-am dat seama de la ce? De la căștile cu fir. Lumea nu mai poartă căști cu fir. Doar eu. Toți au o cască din aia mică, de vorbesc singuri pe drum, așa îmi dau senzația.
0: Foarte bine zis, toți au o cască de aia mică, pe cealaltă au pierdut-o.
4: Dar să știi, draga mea, că de fapt vremurile alea s-au întors.
3: Cum adică?
4: Sunt foarte mulți nostalgici la vremurile cu căști cu fir și au început să se poarte din nou, da. Și fetele foarte cool și trendy poartă acum pe stradă pantalon cu talie joasă. Mă rog, și căști cu fir.
1: Am văzut și dimineața în autobus când am venit, da? 3 persoane, da. Cu căști cu fir.
3: Deci nu sunt săracă sau ne la modă. Sunt cool, ok.
4: No. Nu, ești
0: nu
4: foarte
0: acasă
4: cool.
0: Liniștită.
4: Ești ahead
0: ești
4: of
0: bogat.
4: Your times, fiind în urmă.
1: Da. Eu sunt nostalgic de persoana care eram înainte să aflu de Andreea Bostănică și Iuliana Bergui.
4: Vai. Ma. Că există sau că s-au certat?
1: Că s-au certat mai mult. Că există, știam.
0: Nu suntem foarte mulți nostalgici, ne deschide ochii Ale, suntem doar săraci.
1: Uite, Neața și eu am căști cu fir, a zis Chris. Vezi?
0: Da.
1: Deci revine.
0: Bă, câte căști să pierzi, mă, frate.
4: Da.
0: Și sunt
4: și foarte scumpe, da. Bă, băiatule.
0: Chris are și ea căști cu fir, sau el?
1: Da. Și ne-a mai zis și Alex, parcă acum un an își vindea Ralu apartamentul din Ploiești. Și acum 2 ani.
3: Pitești.
1: Și acum 3 ani.
0: Pitești.
1: Că l-a vândut greu.
0: Da. Și ce ai făcut cu banii? Nu ne-ai zis niciodată. Ți-ai luat căști cu fir?
3: Am dat avans pentru un altul care trebuia să fie gata în decembrie 2024. S-a făcut martie 2025, l-au amânat. S-a făcut septembrie 2025, deci, l-au amânat. Martie 2026.
0: Deci ți-ai cumpărat toți apă.
4: Și-a cumpărat timp.
3: Sunt nostalgică după cel din Pitești acum.
0: Așa.
1: Îmi aduc aminte că mergeam la școală și ascultam Pro FM în căști. Pe vremea aia, Bianca era la radio în fiecare dimineață. A zis Bogdan din Oradea.
0: Mamă, ce vremuri, da.
4: Mamă, să tot fie vreo 2 luni de atunci.
0: Mai țineți minte vremurile alea când dopul nu era legat prin plastic de restul sticlei?
1: Vai, ce fericiți eram, nu știam ce avem.
4: Da, eram fericiți și nu știam. Da.
0: Cum știi că ești într-o vacanță scumpă, deschizi o sticlă și are dopul liber. Ești pe alt continent.
4: Da?
0: Bă, nebunule, te duci pe alt continent.
4: Da, pe alte continente. Doar în Europa e legat?
0: Da, la noi, e șmecheria noastră asta. Sau cum știi că ți-au vândut o sticlă din Europa, tu fiind pe alt continent? E legat tot. Bă, de unde i-ați luat, mă, sticla asta de pe asta?
1: Mi-e și dor de vremurile când nu avea toată lumea podcast.

să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Mi-e dor de vremurile când făcea Corina interviuri în fața Arenei Naționale.
1: Au, să tot fie 2 ani?
0: La concertul Coldplay, da.
1: Nu mai țin minte, Bogdan?
2: Nu.
1: Acest moment în istoria showbizului românesc, moment definitoriu pentru cariera Corinei, mă rog.
0: Nu, chiar.
1: Din păcate, ba da.
0: Da, mai știi când era supărată că a fost babașa la
2: Corina?
0: Da. În deschidere la Coldplay, da. Și a făcut niște interviuri, dar cu tent, așa, să vedea. Vi se pare normal, că întrebare, vi se pare normal să cânte babașa? Da.
2: Ce vremuri?
1: Da.
0: Ce vremuri?
2: Hai, cele mai mici nostalgii. Ia uite, ne zice Cristina. Dacă vă zic de ce mi-e dor, mi-e dor de dormit fără alarmă setată. Ieri am început lucrul. E greu, credeți-mă. Te credem. Abia așteptăm să ne fie și nouă greu. Ia să vedem.
0: Alex s-a dus un pic departe. Nu e chiar nostalgie așa recentă. Vremurile când aveam MP3 player, YouTube, încărca în 30 de secunde un clip. Verificam ID-urile pe Invisible Detector.
1: Da.
0: Ca să vezi cine e online pe Yahoo Messenger sau nu. Înregistram cu telefonul lângă TV muzica. Făceam temele pe Wikipedia. Făceam translate la franceză pe Google. Credeam că Ina Hot e un nume, nu un artist plus nume piesă.
1: Da. Și eu i-am zis Ina Hot.
0: Aveam recipientul de margarină plin cu CD-uri.
1: Oh.
2: Wow, asta nu știu. Sună dubios.
0: Da, da, da, când îți ardeai tu CD-urile și le puneai și nu aveai mereu suport de CD, le puneai în aia de margarita.
2: Bă, hai că alunecați spre nostalgie reală. Ce facem aici?
1: Da, chiar așa. Da,
2: unde ne jucam cu nostalgii mici de tot, cele mai scurte. Și că mai țineți minte când prindea lumea Pokémon, a zis Alex, iarăși, e prea pe bune asta. E o nostalgie reală.
1: Măi,
2: dar ce periculos joc.
1: Periculos? De ce?
2: Dacă au fost multe accidente, cu oamenii se uită. Gara Ketchamol!
1: Se uitau în telefon.
2: Gara Ketchamol! Și se întâmplă tot felul de nenorociri.
1: Da, da, asta nu.
0: Nu mai știți? Și după aia compania a vândut toate datele către o companie de AI.
2: Hei!
0: Pe geolocație.
1: Deci
0: să știți că ați ajutat niște companii să facă bani căutând Pokémon. Deci.
1: Felicitări!
0: Bravo!
2: Mi-e așa, uite la Arisa, bravo fată! Mi-e doar de vremurile de altă dată, când era weekend.
1: Când era weekend, domnule, nu ca acum.
2: Alexandru, sunt nostalgic după vremurile că nu mă tăiasem azi dimineață în timp ce mă rădeam. Ce vremuri că nu umplai cu hârtie igienică pe față, mai știi? Așa, nostalgie pentru vremurile în care luam salariul și încă nu plătisem 30 de facturi și 2 rate. Lucian, care a avut multă treabă ieri, aparent. Și... Patricie, este teribil de dor de vremurile în care credeam că o să-l vedem pe Haaland în finală.
0: Da, bă.
2: S-au năruit toate speranțele la un moment dat.
0: Și eu sunt nostalgic să mă plâng de Piața Unirii. Dar acum că m-am mutat, nu pot să mă mai plâng.
2: Da, bă. Chiar că. Ba, poți să te plângi. Ei, uite, eu mă plâng mereu.
1: Poți mai treci pe acolo,
2: mă plâng mereu de Piața Unirii și nu locuiesc acolo.
0: Nu, mulțumesc.
2: Dar tu nici nu mai treci, să nu mai auzi.
0: Să nu mai văd, ocolesc. Dacă am drum pe acolo, ocolesc.
2: Hai pe WhatsApp dacă mai aveți mici nostalgii.
1: Nu, nu mai știu, voiam să zic. Mă gândeam și eu la nostalgiile mele.
2: Sunt nostalgic după vremurile când ne vizita Alina Barbu în studio și aducea știrile.
1: Băi, ce frumos.
2: Mai știți la fix cum făcea ea? Poate cine știe, o face din nou în 10 minute. Aflăm împreună.

15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul.

0: Area cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Natura face ce vrea ea? Yes! Caju Alesto. Bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.
6: Direct pe telefonul tău.

0: că ziceam că suntem nostalgici după vremurile în care Alina Barbu venea în studio și ne prezenta știrile la fix, să se fi întâmplat acum o oră. Și uite care a venit. Bună dimineața, Alina.
1: Bună dimineața, să nu vă fie dor de mine.
0: Așa. Uite, avem nevoie de tine să ne aduci știrile Pro FM, te ascultăm.
1: Bun găsit. Ministerul Educației a pus în dezbatere noile standarde naționale pentru evaluarea elevilor. România vrea să se conecteze energetic cu Asia și Statele Unite vor relua și blocada asupra porturilor iraniene. Elevii din ciclurile primar și gimnazial ar putea fi evaluați după standarde aplicabile unitar în toate școlile din țară. Ministerul Educației a lansat în consultare publică un proiect de ordin pentru aprobarea acestor reguli. Acestea stabilesc în mod unitar ce știe și ce poate face un elev și nu înlocuiesc notele. Ele sunt structurate pe 3 niveluri de performanță, de bază, consolidat și avansat, a explicat ministrul interimar al Educației Mihai Dimian într-un comunicat. El precizează că în acest fel notele vor putea fi comparabile între toate școlile din România. Scopul acestui demers este acela de a putea valorifica și mediile anuale alături de evaluările naționale în procesele decizionale din educație. România se conectează energetic cu Asia. Transelectrica pregătește un cablu submarin uriaș de înaltă tensiune în Marea Neagră, care va conecta sistemele energetice din România și Georgia. Proiectul a intrat în etapa a pregătirilor tehnice după semnarea unui memorandum de înțelegere privind cooperarea pentru implementarea investiției. Cablul submarin este proiectat să aibă aproximativ 1200 de kilometri, iar costul estimat este de 3,5 miliarde de euro. Infrastructura va crea o nouă rută de transport a energiei electrice din Azerbaidjan prin Georgia și România către Ungaria și ulterior către alte piețe europene, inclusiv Bulgaria. Totodată ar urma să consolideze rolul României ca nod energetic regional. Victimele mineriadei din 1990 vor avea dreptul la o indemnizație reparatorie de 5.000 de lei pe lună, acces la tratament medical și tratamente în regim gratuit și se pot pensiona cu 5 ani înainte de vârsta standard. Așa prevede legea promulgată ieri de președintele Nicu Șordan. Sunt considerate victime ale evenimentelor din perioada 13-15 iunie 1990, urmașii persoanelor care au murit în timpul violențelor de la București, persoane care au fost rănite, arestate sau reținute atunci. Toate beneficiile vor intra în vigoare de anul viitor. Tensiunile continuă în Orientul Mijlociu. Președintele american Donald Trump a notificat oficial Congresul asupra reluării războiului din Iran. În scrisoarea transmisă Congresului, Trump spune că atacurile sunt defensive și concepute pentru a proteja interesele americanilor și ale Statelor Unite pe plan intern și extern. Statele Unite vor relua și blocada asupra porturilor iraniene, în paralel cu o taxă de 20% din valoarea încărcăturii pentru toate navele care vor să treacă strâmtoarea Ormuz. Nu este prima dată când Trump impune o blocadă asupra acestei rute maritime. Cea din luna aprilie a durat 3 luni, o perioadă în care armata americană a deschis focul asupra cel puțin 9 nave care, potrivit acesteia, au refuzat să se conformeze instrucțiunilor. Prețul petrolului a reacționat imediat după acest anunț și a crescut cu până la $85 pe baril. Edin Aore este oficial noul jucător al celor de la FCSB. Echipa a anunțat că mijlocașul francez va purta tricoul cu numărul 8 și s-a pregătit deja alături de noi săi colegi. El a venit liber de contract la FCSB. Aore a jucat în ultimii 2 ani la rivala Dinamo, unde a fost prezent în 97 de meciuri. FCSB a mai transferat în această vară pe Roni Labonet de la echipa franceză de Liga a 3-a KM, pe Ricardo Pădurariu de la Corvinul Hunedoara și pe Denis Politic de la Hermannstadt. Se face mai cald astăzi, iar în vest și sud se simte din nou canicula. Sunt și perioade cu norări, mai ales după amiază și seara. Vor aduce averse consistente la munte, Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova și izolat în rest. Maximele vor fi cuprinse între 23 și 34 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu What the Fun la Pro FM.

0: Salutate, bună dimineața, astăzi este 14 iulie, ziceam că este ziua Franței, deci bonjurescu la toată lumea. Bună dimineața și Damian Anfile, ai revenit în studio?
1: Da, da, da, proaste obiceiuri de tot.
2: Cel mai mare, păstrezi.
0: Cel mai mare prieten cu dimineața pe care îl cunosc.
1: Absolut. Damian Anfile.
0: Și uite, a revenit și Bianca astăzi cu noi în emisiune, apropo de nostalgie. Ne-a fost dor să avem și pe Bianca în studio. Uite,
2: da,
0: ce formulă frumoasă.
2: Da, și mi-a fost dor să fiu în studio. Și uite ce bine s-a potrivit că a venit și Marie de Paris astăzi, de ziua Franței, a venit și Damian.
0: Da, să avem, o punem de o discuție interesantă, da, da. Uite, pentru că suntem foarte curioși să ne spui ce legături am avut de-a lungul timpului noi ca români cu Franța. Pentru că, cred că aici am putea să stăm de vorbă 3 săptămâni pe tema asta.
1: Asta voiam să zic, ține matinalul până mâine?
0: Dar uite, ține. Să începem cu începutul, și anume cu oamenii trimiși de România de-a lungul timpului în Franța să studieze, că noi avem foarte mulți români care au fost școliți în Franța, nu de-a lungul istoriei.
1: Avem cam 3 generații, de la 1848 până în perioada interbelică, oameni care merg ori trimiși de statul român, ori din proprie inițiativă, ca să se școlească la marile școli ale hexagonului din perioada respectivă și ca să aducă și în principatele române, că în primă fază nu vorbim de România, cultura franceză occidentală. România poate să fie numită, și înainte să existe conceptul de țară, o țară care s-a colonizat de bunăvoie. Adică am preluat cultura franțuzească, francezii erau absolut siderați cum, dincolo de spațiu germanic, în Marea Slavă și cu cultură maghiară lângă, existau, da, niște milioane de oameni care vorbeau franțuzește, gândeau ca francezii, se interesau de soarta Franței. Adică avem două citate celebre, unul e al lui Tache Ionescu, că noi eram cu adevărat francezii Orientului, și unul al lui Nicolae Titulescu, care spune că toți românii poartă Franța în inimă. Bineînțeles, sunt un pic generaliste citatele.
0: Umflat un pic, da.
1: Dar arată cât de mult ne-am apropiat noi de cultura franceză, bineînțeles, din dorința de a ne racorda țara, țările, la Occident.
0: Aia voiam să te întreb, ce ne făcea pe noi ca popor să fim atât de curioși de cultura asta franceză?
1: Era în primul rând fondul latin. Că noi suntem latinii din Orient, singurul stat cu limbă latină aflat la Est, și la momentul ăla Franța era principala putere latină din Occident. Adică alte nații vorbitoare de limbi latine, Italia, Spania, Portugalia, mai greu te racordai. Dar cu francezii am fost apropiați și am reprezentat totodată o prioritate politică pentru Franța în Orient. Adică această constituire a statului român modern de la 1859 începe prin Convenția de la Paris. După războiul Crimeei, în care Franța, Imperiul Britanic și Sardinia-Piemont luptă împotriva Rusiei, scot trupele ruse inclusiv din principate, oferă Moldovei sudul Basarabiei și apoi prin Convenția de la Paris încearcă modernizarea țărilor române, lăsând, cel mai probabil nu voit, acum există anumite teorii, le discutam cu Bianca înainte să intrăm în emisie, că au lăsat voit textul ăla un pic neclar, în sensul că spunea, n-aveți voie să vă uniți, dar nu scria nicăieri textual că n-aveți voie să alegeți același domnitor în ambele principate, și exact asta s-a întâmplat la 24 ianuarie 1859, când la Hotel Concordia în București, pe Smârdan, se presupune că Beizadea mitică, Dimitrie Ghica, e ăla care le-a dat ghion celorlalți, votați-l mă pe ăla din Moldova, nu înțelegeți odată să ne punem și noi pe treabă? Și în felul ăsta a apărut România.
2: Da, de ce au fost așa de treabă francezii cu noi? De-au îndepărtat toate trupele rusești de pe teritoriile românești? Adică, de ce au fost drăguți cu noi?
1: Să nu presupunem în politică prietenii și sentimentalisme, că nu e cazul de așa ceva. E o regulă generală în diplomație. Poți să ai relații mai bune cu o țară care nu-i direct vecină cu tine. Că o țară care e direct vecină cu tine, mai ales dacă e mai mare, s-ar putea să aibă bucurii la tine. Și nu în sensul bun. Pe când o țară aflată mai departe, care vrea să-și consolideze influența diplomatică în altă regiune, da, are tot interesul în felul ăsta să te țină acolo. Francezii, de fapt, au creat prin România un bastion împotriva Rusiei, mai ales încercând să țină Rusia departe de gurile Dunării, care reprezentau una dintre axele comerciale principale la momentul respectiv. Și prietenia asta cu Franța, din punct de vedere militar, economic, cât și cultural, durează la noi cel puțin până în perioada interbelică. Noi trăim cu impresia că am rămas francofoni până în 90, dar atunci am rămas mai repede prin omisiune că nu se prea studia engleză în România. Aveai rusă sau franceză și, bineînțeles, noi afectiv eram mult mai apropiați de francezi. Da. Dar nici la unirea principatelor și nici mai târziu, în primul război mondial, când avem unul dintre cei mai populari francezi din istoria românilor, generalul Henri Berthelot, poreclit afectuos de român Burtalău, că nu înțelegeau exact numele și conformația, l-a ajutat foarte mult.
0: I-am dat noi o poreclă.
1: Da, da, e un colos dintre ăsta foarte prietenos. Există o poză absolut fantastică cu el și cu regele Ferdinand. E un eveniment oficial. Habar n-am ce este, dar Berthelot, care avea vreun 1,90 m, a plecat spre Ferdinand și se vede că i-a spus o tâmpenie la ureche, că pe Ferdinand îl bușește râsul. Se vede vizibil în poză cum el dă să intră în scenă și scuzați-mă puțin. În schimb, corespondența lui Berthelot arată clar că el servea interesele Franței, adică era interesul lui să mențină România în război, pentru ca diviziile alea germane angajate pe frontul românesc să nu facă stânga împrejur să se ducă în Franța. Ăsta a fost interesul principal.
0: De-a lungul timpului, deci, ce nume de la noi s-au școlit în Franța? Că am deschis o listă.
1: Păi, vis-a-vis de Coana Chirița nu s-a școlit în Franța. Ea, după cum o și spune în piesa lui Alexandrii, ea s-a școlit pe cât a putut singurică în limba franceză. Drept urmare, a făcut o rom-franceză, cum avem astăzi romgleză. Avem, de exemplu, consemnate așa niște expresii traduse mot-a-mot, celebru furculision, dar pe care nu-l spune Coana Chirița, îl spune Guguță, îl spune Fiusu, spre disperarea lui Monsieur Charles, care încearcă să le duce, dar în schimb ea îi spune lui Monsieur Charles că vrea ca Guguță să vorbească franceza comme l'eau, ca pe apă, sau că vrea să ajungă tambour d'instruction, tobă de carte. Ăla e disperat că de fiecare dată îi spune Coana Chirița, un parle cum să în Moldav. Păi dacă vorbești moldovenește, vorbește Dumnezeului moldovenește. Sau îl întreabă la un moment dat dacă vreți sigar de halvan. Ea înțelege Havana până Halva, turcească. Așa, sau îi spune să nu persunta avec de fleur de cucu, să nu-și piardă timpul cu flor de cuc la un moment dat. Deci sunt expresii dintre astea care într-adevăr au fost criticate la o întreagă generație de români, așa numiți bonjuriști, ăia care au schimbat greaca pe franceză și care dădeau bonjur cu tare, dar de multe ori era doar o spoială. Cuvântul filfizon. E un cuvânt, da, pentru că nu știau să pronunțe calumea franceză și când cântau Carmagnola în loc de vif le son, cum ar fi trebuit cântat, cântau filfizon. Și de aici e ieșit unul cu o spoială de cultură. Există o anecdotă că până Banat, după primul război mondial, când am primit trupele franceze care ne ajutaseră, ăștia au vrut să cânte Marseeza, dar cum nu ieșea o zarmă sitoian, că nu știau să pronunțe, au cântat toți o sarmă să tăiem. Că, bă, sună, las-o așa.
0: Dar noi românii oricum facem asta dintotdeauna. Să nu uităm de Liță, Liță Chițălău.
2: Sigur că da.
0: Iarăși,
2: Kenli Libidibu Dauciu.
1: Habar n-am avut că ăsta este autorul celebrului citat,
3: deci, dar da. Și majoritatea denumirilor din tenis au venit din faptul că englezii au înțeles greșit tenisul. Tenis vine la tene și aia ziceau tene când dădeau francezii în minge, ziceau vezi că vine mingea, înseamnă hold.
0: Serios?
3: Primește mingea, da.
0: Uite, pe asta nu știam.
1: Da, sunt multe cuvinte care au intrat un pic trunchiat în limba română.
3: Știi cum se zice? Când e zero, love, e love. Da. Era love, era zero. Zeroul în franceză.
2: Marșarierul. Wow.
0: Așa, bun, voiam să fac o mențiune. Scuză-mă,
1: te rog.
0: Intervin puțin, Damian, pe lista ta. Mai avem un olimpic de la Sorbona care trebuie menționat.
1: Așa.
0: Olimpicul de la Sorbona, nu știu dacă ați auzit de Nicușor Dan, că practic
1: bineînțeles.
0: Noi românii ne școlim în Franța de mult timp și uite că chiar și în zilele noastre. Și...
1: documentar mai exact din 1804. Primul student român de care avem cunoștință că studiază în Franța este Gheorghe Bogdan, student la drept. Avem doi domnitori ai țării românești, Gheorghe Bibescu și Barbu Știrbei, frați buni, care fac școala în Franța, beizadelele lui Mihail Sturza, Grigore Sturza mai ales, Beizadea Vițel, e școlit împreună cu Cogălnicianul la Lunville și după aia ai generații întregi de studenți români, bineînțeles, din societatea înaltă majoritate, care trec pe acolo, în politică. Aproape oricine a făcut revoluția de la Pașop, Cea Rosetti, Ion Ghica, Nicolae Bălcescu, Heliade Rădulescu, toți oamenii ăștia au fost școliți la Paris, au fost inițiați în loje masonice la Paris, în l'Athénée de l'Étranger sau în La Rose du Parfait Silence, trandafirul perfectei tăceri, au făcut societatea studenților români de la Paris și ne-am bucurat de sprijinul Franței, nu degeaba până azi în București două străzi cu nume de istorici francezi. Aia pe care se spunea că nu știau să scrie milițienii înainte de 89, Edgar Quinet, lângă Capșa, și Jules Michelet. Ăștia sunt doi istorici francezi care au susținut România. Edgar Quinet ne-a atras un pic atenția, vedeți că la voie totul de făcut, adică hai mai repejor puțin el. Dar pe de altă parte, Jules Michelet este cel care a spus că Franța nu este străină de tot ceea ce simte și vrea România. Adică au exprimat apropierea asta față de noi.
0: Și, mă rog, de-a lungul timpului au mai apărut, uite, piața Charles de Gaulle.
1: Absolut. Bine, piața Charles de Gaulle, știți ce istoric trist de denumire are, nu?
2: Nu.
1: Adică până în 44 s-a numit Adolf Hitler. Și până în anii 60 s-a numit Iosif Stalin, pentru că la intrarea în Herăstrău aveai cea mai înaltă statuie a lui Stalin din sud-estul Europei.
0: Uite, nu știu.
1: Adică vizita lui Charles de Gaulle din 68, când am schimbat numele pieței, a fost, Doamne ajută, în sfârșit unul prizabil la capitolul ăsta.
0: Avem și licee, uite, Jean Monnet.
1: Jean Monnet sau direct Lycée Français de Bucare, An de Noailles. Liceul exact, franțuzez din București. Dar avem o școală franțuzească la București, fondată la 1838 de profesorul Veillon, care a ajuns apoi profesor de franceză la Liceul Sfântul Sava. Deci noi de atunci avem tradiție de învățământ franțuzez la București.
0: Mamă.
1: Gheorghe Bibescu apoi a făcut liceu franțuzesc, ăsta care este moștenit de actuala instituție, și din 1896 avem Institutul Francez din România, care se găsește până astăzi pe Bulevardul Dacia, Dacia, pentru cei care sunt amatori de cultură. Și da, și ai cinemaul Elvira Popescu, Elvira mi se Popescu pare că se cheamă. Elvira Popescu fiind actriță născută în România, dar cu activitatea în Franța, înmormântată la Père Lachaise.
0: Suntem cu enciclopedia Damian Anfile în studioul Pro FM și o răsfoim în continuare live pe Facebook și pe TikTok. Facem o pauză scurtă la radio, dar revenim imediat și pe radio. Dacă aveți întrebări, curiozități, pe WhatsApp, în comentarii, vă așteptăm.
4: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
5: Șefu, e inferioritate numerică la noi, doar stomăcel în poartă, iar la ei toți cârnăciori, fripturică, frații sărbăluță, plus fundașii, cartofiori și conturică. Calm, calm, jucăm lejer, l-am transferat la noi pe Redigest de la Hofigal. Ei, face cât 10, așa da, jucăm lejer.
6: Pune umărul la bună funcționare a tubului digestiv. Parează cu succes balonarea și apără ofensiva în poarta colonului ca niciun alt portar. Redigest de la Hofigal. Suporterul natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
7: Prețuri bune?
8: Ia să văd foaia.
7: Da, domne.
9: Ia-mi parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
10: Clinica Samtet poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
11: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
12: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă

0: fierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
0: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: 9:23 de minute, am revenit și în direct la Pro FM. Suntem pe Facebook, pe TikTok, Damian Anfil este aici și de Ziua Franței. Încercăm să aflăm mai multe despre legăturile puternice dintre țările noastre. România și Franța au început să trimită acum 222 de ani, au început să trimită țara
1: primul
0: noastră
1: oameni. Primul student român atunci la este menționat
0: acolo.
1: La Paris.
0: Am trecut printr-o grămadă de categorii de oameni care au studiat acolo, am ajuns la legăturile sculptorilor români cu Franța.
1: Exact.
0: Și aici ai menționat Camil Resu,
1: Dimitrie Paciurea și, bineînțeles, cel mai cunoscut dintre toți, că tot este anul lui omagial, Monsieur Brancusi, cel care, după cum e reală treaba, a mers parte pe jos până la Paris.
0: Da,
1: a tras și o răceală sau o pneumonie zdravănă, că l-a prins ploaia la un moment dat pe drum, dar a reușit să ajungă la Paris, a intrat...
0: Cât a făcut până?
1: Ordinul lunilor, vânzându-și ceasul de buzunar, parte din haine, adică a fost un efort colosal să ajungă acolo, și a intrat inițial în atelierul lui Auguste Rodin, unul dintre sculptorii francezi cei mai în vogă la momentul respectiv. Acolo l-a cunoscut Henri Coandă, care se găsea în aceeași perioadă la Paris. El mergea ca pasionat de artă în atelierul lui Rodin. Și Henri Coandă este cel mai probabil omul care menționează că Brâncuș a refuzat să rămână studentul lui Rodin, spunând că la umbra marilor copaci nu poate să crească nimic. Și a preferat să-și dezvolte propria viziune asupra artei. Și, bineînțeles, atelierul lui Brâncuș, actualmente aflat în renovare de la Centre Georges Pompidou din Paris, este locul unde se concentrează cel mai mare număr de sculpturi ale artistului român, cu acea controversă la finalul vieții, când Brâncuș și-ar fi lăsat prin testament, nu și-ar fi lăsat, și-a lăsat prin testament opera Moștenire Statului Român, dar la noi, fiind regimul comunist, treaba asta a fost respinsă, fiind socotit un sculptor burghez cosmopolit și de care noi nu avem nevoie. Da. E o dezbatere mai lungă și pe tema asta.
0: Ne-a scris pe WhatsApp Cristi. Du-te, bă! Eu nu cred că omul ăsta are așa memorie. Eu ieri am stat 30 de minute să calculez câți ani am, că nu mă știu sigur.
1: Asta mi se mai întâmplă și mie. Cum la ora la care mă chemați voi, mă mai întreb și cum mă cheamă, unde mi-e calul și unde mi-am pus muscheta.
0: Este incredibil, da. Pentru cei care sunt curioși și ne aud doar la radio, poate nu sunteți în live să vedeți, Damian Anfile vorbește din minte.
1: E, nu, hai să nu, hai să nu fim totuși...
0: Odată nu te-ai uitat pe ele de când ai venit.
1: Mai arunc un ochi, dar din punctul meu de vedere, așa și trebuie să faci. Adică nu te bazezi exclusiv pe memorie, că sunt riscurile mari să o dai în bălării. E bine să ții și notițe, dar îmi place să vorbesc despre lucrurile astea și cel mai probabil am o formă de OCD care nu prea mă lasă să am piese lipsă la puzzle.
0: Și că vă dați seama ce o să fie diseară în Franța dacă se califică în finală la Mondial, fix de Ziua Franței.
1: Mă tem că aici sunt un pic în afara subiectului. Am mai avut eu nu o tentativă și tura trecută să mă întrebe de fotbal și am spus că mă confundă grav cu domnul Oprișan.
2: Uite, eu aș mai vrea să te întreb, ca să punem un pic lucrurile în context, pentru că orice imperiu mare n-a făcut numai lucruri frumoase. Franța. Ne poți vorbi așa despre perioada de glorie a colonialismului francez? Cât din lume au cucerit în mod abuziv în perioada lor de glorie?
1: Păi în Franța au cea mai mare pondere dintre toate imperiile coloniale. E drept că nu și cea mai inspirată, că mare parte din posesiunile coloniale franceze erau până Sahara. Dar acolo au produs un fenomen de aculturație masiv, adică sărmanii elevi africani la un moment dat învățau pe manuale de istorie tipărite în Franța, asta o spune Neagu Giuvara, și ei învățau despre nos ancêtres les Gaulois, și noștri galii. Și erau săraci. Stai un pic. Cine-i Vercingetorix ăsta? Ce șef de trib era altădată? Da, au avut o perioadă îndelungată. Ei sunt la originea războiului din Vietnam, că Indochina era tot franceză la momentul respectiv și sunt în prezent statul european cu cele mai multe posesiuni extra-europene. Sau, mă rog, nu am o statistică clară, concurând cumva Regatul Unit, adică de la Saint-Pierre et Miquelon până în Polinezia franceză, Franța are până astăzi plus fâșia aia de teritoriu în America. Că, dacă ați observat pe hartă, sunt două Guiane, numai că o Guiană nu e stat independent, este Guiana franceză, rămasă colonie până astăzi, celebră colonie penitenciară altădată cu renumitul Papillon.
0: Am și vorbit despre asta mai devreme, că este practic cea mai mare graniță a Franței este cu Brazilia.
1: Da.
0: Culme. Știi?
1: Nu e culmea, au fost un mare imperiu.
0: Când te gândești așa, sună super.
1: Ai de la jumătatea secolului al XVII-lea până în timpul lui Napoleon dominația Franței asupra Europei. Bun, discutabil până la Napoleon, că deja începuse Imperiul Britanic să se afirme, dar Franța este una dintre marile hegemonii europene și nu sunt multe, adică la nivel așa mondial ai Spania, Franța, Regatul Unit și Germania, care doar a încercat. Dar n-a ieșit bine.
0: Și n-a ieșit bine. Întrebare de la ascultători, că avem pe WhatsApp și întrebări. De ce îi se zice sărut franțuzesc?
1: E, asta este mai mult o legendă, că francezii sunt mari amanți și în felul ăsta formele astea mai avansate de intimitate fizică ar fi atribuite francezilor.
0: Și pe principiul ăsta ne întreabă tot Alex, dar de ce se numesc French fries?
1: Asta este o greșeală, da, pentru că acei cartofi prăjiți, pai, sunt inventați în Belgia. Dar pentru că Franța din perioada lui Carême, mai ales, a fost cea mai importantă cultură gastronomică a lumii, cam tot ce este rafinat la capitolul ăsta, să nu uităm că noi folosim ad literam termenul gourmet în limba română, care nu-i tot aia cu gourmand. Gourmand sunt eu. Gourmet este unul rafinat. Bine, pot să fiu și gourmet, dar pe mine se vede că sunt gourmand. Și atunci, la noi, schimbarea de mentalități s-a produs la toate nivelurile, în mare parte sub influența franceză. Adică bonjuriștii pe care îi căina Eminescu, ca ai noștri tineri la Paris, învață la gât cravata cum să lege nodul și apoi ne vinde fericesc norodul cu chipul oristez de oaie creață.
0: Ai citat din?
1: Mihai Eminescu. Da, vis-a-vis de tinerii cu doar o spoială de cultură franceză, dar care totuși au schimbat mentalitățile. Moda europeană, care e recognoscibilă la bărbați, mai ales până astăzi, cu costum, cămașă, lavalieră, joben. Joben, de exemplu, ăsta e un antreprenor francez venit la București, care vindea pălării cu cilindru.
0: Și îl chema joben?
1: Cum spui alte mărci, de, în loc de spune cineva scutece pentru copii, sau cum spunem? Nu știu dacă e voie să spunem pe post. Sau pantof sport, spune cineva?
0: Dar pe principiul ăsta...
1: Sau copiator?
0: Exact, bravo!
1: E, la fel, altă dată, un magazin deschis pe Calea Victoriei vis-a-vis de actualul hotel pe locul Teatrului Național era Edgar Joban, mi se pare că îl chema numele complet. Din asta a rămas numele Joben. Da, deci asta este pălăria cu cilindru adusă în România. La fel a venit și gastronomia. Până una alta, bucătarul care l-a servit pe Carol I, majoritatea domniei, era Papa Gile, care, bun, se pare că era ungur, dar el a intrat cu nume franțuzesc și promovând gastronomie franțuzească. Cel mai cunoscut local din București și totodată firma cea mai longevivă, Casa Capșa, că asta e totuși un nume cultural, Casa Capșa, și are datorată faima lui Grigore Capșa, care este școlit la Paris, la Casa Boisier. Celebrii ciocolatieri și cred că și cu patiseria au treabă, care a adus la București apoi fondantele franțuzești. El este cel care popularizează eclerul, care, apropo, eclerul corect e ăla mini, că ecler în franțuzească înseamnă fulger. Și asta înseamnă că îl mănânci dintr-o înghițitură. Bine, am văzut oameni care pot să facă asta și cu la mare. Asta este altă discuție.
0: Era o discuție și legată de croissant. Uite, chiar am vorbit noi mai devreme în emisiune că zice-se...
3: De la tine am aflat, dintr-unul dintre materialele tale, am aflat că ar fi fost așa un fel de, apropo, la adresa Imperiului Otoman, forma croissantului.
1: E direct la adresa Imperiului Otoman. Originile lui se presupune că la gastronomie nu poți să vii cu documente clare, că sunt după eșecul asediului otoman al Vienei, când papa i-a trimis regiului polonez Ian al III-lea Sobieski, care salvase Viena, o pălărie în formă de semilună, semiluna fiind pe steagul otomanilor, exact. Semilună în franceză, luna în creștere, e croissant. Un patiser vienez... Un patiser vienez face celebru produs de viennoiserie, că până astăzi așa se cheamă ramura asta a patiseriei, și există tot așa tradiția că s-ar fi dus în Franța cu Maria Antoinette, care este de fapt fiica împărătesei Maria Tereza. Maria Antoinette nu era franțuzoică. Și de acolo se popularizează acest accesoriu aproape nelipsit al micului dejun. Dar în
0: și
1: sine,
0: totuși e franțuzesc croissantul? Că și aici o dezbatem.
1: E franțuzesc croissantul cum e mămăliga românească. Adică nu vorbim aici de cine l-a inventat, ci care cultură gastronomică îl folosește intensiv. Da. Adică așa e corect, gastronaționalismele n-au ce să caute în concepțiile noastre. Nu e vorba de că italienii au făcut pizza, francezii au făcut foie gras sau românii au făcut bulzu. E vorba cine ce consumă, adică în afară de haute cuisine, tot termen franțuzesc, bucătăria elevată, unde într-adevăr ai rețeta și este făcută de șef cu tare. Da, aia e cu autor. Chestiile care sunt mai de demult, a se slăbi, că nu e cazul, dar să ținem cont că francezii ne-au schimbat modul de a mânca. Bun, la noi nu s-a popularizat tehnica de servire à la française, care înseamnă să pui totul deodată pe masă, adică de la antreuri până la desert, ai tot și mănânci. Regula la vechile mese regale din Franța era că mâncai ce era pe lângă tine. Dacă ai nimerit lângă șoa la crem, bagi șoa la crem. Asta este, că era nepoliticos, te întinzi peste masă să iei. La noi a apărut tehnica à la russe, dar à la russe tot perfectată în Franța, adică fel după fel. La fel cum bistro din franceză, e legenda din rusă, bistre, bistre. Că se presupune că sunt soldații ruși care veniseră la Paris după eșecul lui Napoleon și care, dând goana calului așa, le cereau ospitalierilor francezi, bistre, bistre, dăm și mie ceva de mâncare.
3: Adică repede, nu?
1: Absolut.
3: Adică bistro este o gustare rapidă.
1: De fapt, e meniu rece, mai degrabă. Cam aici ar trebui să meargă. Să nu uităm că anumite expresii de astea, foie gras sau cordon bleu, sunt la fel, simbolul filet mignon și alte chestii, toate sunt pe filieră franțuzească, plus cele două doc franțuzești care sunt foarte populare, șampanie și coniac. Adică aici
0: ambele sunt de fapt nume de localitate,
1: de regiuni, mai bine spus. Nu înseamnă că nu fac și alții vin spumant, că aia este șampania, sau că nu fac și alții vinars, cum este termenul românesc pentru coniac. Dar Franța este cea care a câștigat cursa pentru popularizare și totodată pentru fixarea noțiunilor ăstora. Noi avem o prăjitură foarte populară în România care poartă numele unui celebru gastronom francez, Savarina, Bria Savarin. Este cel care a scris Fiziologia gustului. N-a inventat el Savarina, Savarina e făcută în onoarea lui. El, în schimb, a inventat o brânză, care nu prea e răspândită pe la noi în țară, o brânză care chiar așa se cheamă, Bria Savarin. Dar toate astea sunt popularizate de francezi.
0: Ce tare e să vezi exact de unde vin toate cuvintele pe care le folosești cu atâta lejeritate în viața de zi cu zi, dar nu te-ai întrebat odată. Mă, dar de ce? De unde?
1: Și cea mai celebră prăjitură creată în România, tortul Joffre, poartă numele mareșalului francez Joseph Joffre, a fost făcută de Casa Capșa după Primul Război Mondial, când a venit mareșalul să viziteze România.
0: Trebuie să facem o pauză scurtă la radio, dar o să revenim cu Damian în file în studio. Au venit întrebări și pe WhatsApp de la ascultători și
1: primim bucuroși.
0: Vă așteptăm în continuare, da, și pe WhatsApp și în comentarii. Rămânem pe Facebook și pe TikTok și revenim la radio.
4: Să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
6: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
5: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
6: Păi un link.
7: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
8: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
9: Vacanță în doi, la munte sau la băi?
10: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
11: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
12: Natura face ce vrea ea?
13: Yes!
12: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
14: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
16: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
15: Star Taxi, aplicația care ți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
13: să-ți descriu matinalul What the Fun? E ca atunci când bagi mâna în buzunar și găsești bonul ăla de reducere chiar când ai nevoie.

0: Bună dimineața din nou, 9 și 41 de minute. Uite ce ne zice Mihaela pe WhatsApp. Damiana File cu noi în studio. Ci că în primul război mondial Franța ar fi inventat camuflajul.
1: Uite, nu știu să confirm treaba asta, dar termenul este franțuzesc.
0: Deci camuflaj.
1: Da. Este celebra glumă la magazinul militar. Nu vă spărați, aveți pantaloni de camuflaj? Avem, dar nu-i găsim.
0: Sunt prea bine camuflați.
2: Dacă vreți, uite, mi-am adus aminte, apropo de bucătăria franțuzească, sunt două filme pe care vi le recomand. Probabil, Damian, le-ai văzut deja. Sunt pe platforme de streaming populare, le găsiți. Un film care mi s-a părut extraordinar de frumos și m-a făcut să salivez în continuu, se numește Delicious. Da. L-ai văzut?
1: Despre cum, a apărut de fapt bucătăria... o spătăria franțuzească.
2: Exact. Și cum au început să gătească tot mai mult ca să se bucure toată lumea, doar bogații, la Revoluția franceză. Mm-hmm. Și mai avem și Văduva Clicquot, care tradus este numele unei
1: la mari... Grande Dame de Champagne, marea doamna Champagnei, celebra Champagne, Veuve Clicquot.
2: Da, despre cum a apărut și cum erau împărțite viile și regiunile între mari proprietari de crame unde se făceau șampanii, nu?
0: Da, și mai avem
2: mai departe, foarte frumos.
0: Și ratatui,
1: da. Da, absolut. Nu, există o întreagă școală cinematografică franțuzească. Până astăzi cine vrea să meargă la Evira Popescu sau la Cinema Europa, poate să vadă filme franțuzești. Au o școală de filme istorice sau cel puțin avea, la Re Margot, de exemplu, a fost un film care a făcut furori în România despre Regina Margot a Franței. E o întreagă cultură la capitolul ăsta și în general sunt considerați unii dintre rivalii școlii de film americane. Să nu uităm seria cu Vizitatorii, cu Jean Reno, Gerard Depardieu, e un nume arhicunoscut în România, seria Asterix și Obelix.
3: Și care Jandarmul. Vine...
1: Absolut. Mai de mult Louis de Funès, care avea corespondentul în România pe Puiu Călinescu. Adică noi am fost destul de în temă cu școala de film franceză.
0: Am colaborat și pe mașini, ca să zic așa și încă o facem.
1: De la vizita lui Charles de Gaulle în România s-a încheiat acel parteneriat cu Renault și o chestie pe care poate românii nu vor să o recunoască, unii nu sunt în necunoștință de cauză, dar Dacia 1100, prima mașină fabricată în România este Renault 8, iar Dacia 1300, care a fost mașina prin excelență, cea mai răspândită?
0: Renault 12.
1: Da. Eu am avut experiența la turul în Istanbul, când mai merg cu oameni din România și uite, Dacia. Nu e Dacia. E Renault ăla să fabrica și în Turcia. Și să nu uităm, bineînțeles, și Citroen Oltean.
3: Ole, All Seat.
1: Bineînțeles. Este, nu mai știu cum se chema exact modelul de mașină, All Seat. Nu, pardon, Citroen Axel. Este cel care a stat la baza proiectului ăsta. Da, avem și colaborări dintre astea de tehnologie. În general, ceea ce ține de aeronautică la începuturi, facem în colaborare cu Franța. Adică primul zbor demonstrativ la București e făcut de un francez, de lui Blériot, la 1909, în zona Hipodromului, unde este Casa Presei astăzi. Iar primul zbor al unui român confirmat cu un aparat mai greu decât aerul este al lui Traian Voia la Montesson, în apropiere de Paris. Henry Coandă, atât cât studiază el aeronautica, o face la început în Franța și acolo există neconfirmat zborul ăla cu primul avion cu reacție. Repet, e o discuție lungă și aici e bine să o luăm cu un pic de sare toată treaba asta.
0: Nu e documentat.
3: Dar turnul Eiffel, domne, este făcut cu oțel românesc, cu șuruburi de la Reșița.
1: Absolut, cu uzinele Reșița care sunt fondate după primul război mondial, am făcut noi oțelul turnului care este ridicat în 1889.
0: Nu,
1: absolut.
0: Nu,
1: deci, înainte, uzinele Reșița se numeau Kaiserliche und Königliche Österreichische Privilegierte Staatseisenbahngesellschaft. Asta era denumirea de la Reșița.
0: Serios?
1: Da. Păi era în Imperiul Austriac, corect. Austro-Ungar, ulterior. Așa. Noi le-am preluat după primul război mondial și a devenit UFDR, uzinele de fier și domeniile Reșița. Dar, repet, după primul război mondial. Turnul Eiffel făcut înainte. Știți gluma unui șeic care merge la Paris, uite la turnul Eiffel, bă, ăștia l-au făcut de 140 de ani și încă nu găsesc petrol? Iar turnul Eiffel în momentul de față este obiectivul turistic cel mai vizitat din lume.
0: Păi, dar
2: și
0: de
2: sunt
0: unde...
2: îngroziți parizienii, mai ales în momentul în care a fost și iluminat. Pentru ei a fost o oroară. După ce că Edita mai rabla acolo, de trebuie să o vedem în fiecare zi, acum au mai și iluminat-o.
0: A pus și lumini pe ea. Dar de unde e legenda asta atunci că ar fi construit turnul Eiffel cu oțel de la noi?
1: Dorința un pic de afirmarea mândriei
0: deci
1: naționale. Dar eu subliniez aspectul ăsta. Dacă vreți să afirmăm mândria națională, avem atâtea și atâtea ocazii. Inclusiv la colaborări franco-române. Dar hai să le luăm pe alea reale.
0: Zine-ți și despre Arcul de Triumf cu ocazia asta.
1: E bine, Arcul de Triumf în forma lui actuală, care este imprezentat perioada interbelică, făcut de arhitectul Petre Antonescu și pe sub care a trecut la 1918 generalul Berthelot, care într-adevăr a făcut o chestie de obraz. Aia pare să fie făcută din pură simpatie. El e cel care ne-a rugat cu câteva zile înainte să se închidă primul război mondial. Noi deja făcusem armistițiu cu Germania, băi, declarați din nou război, că vă prinde încheierea la masa non-belingeranților și nu o să vă mai bagi ăștia în seamă. Și noi am intrat în război câteva zile, dar am terminat între statele combatante de partea câștigătoare. Și s-a trecut pe sub Arcul de Triumf, care bineînțeles că este inspirat după L'Arc de l'Étoile de la Paris, după Arcul de Triumf al lui Napoleon.
0: Care e mult mai mare, sigur.
1: Comparăm Franța cu România. Totul e un pic mai mare în partea cealaltă. Mă rog. Da, discutabil, am prins ideea și mi-am servit-o singur pe asta.
0: Da. Tu să fii sănătos.
2: Bine, așa. Venit la Brave.
0: Deci avem această replică Arcului de Triumf de la Paris.
1: Absolut. Și avem o replică a turnului Eiffel la Slobozia.
3: Oui, lângă casa.
1: Făcută imediat după 90, da, de domnul acela care era foarte entuziasmat de tot ce era în Occident. Și, mă rog, până una alta, este un obiectiv turistic, am să spunem și... așa. Da. Dar, într-adevăr, cum spunea Bianca, francezii au urât mulți dintre ei turnul Eiffel în momentul când a fost ridicat. El a fost o chestie provizorie pentru expoziția internațională de la Paris, la care participam și noi și am zis, îl dăm jos după aia. Nu l-au mai dat jos. Guy de Maupassant era cunoscut ca unul dintre criticii cei mai hotărâți ai turnului Eiffel și într-o zi l-au găsit luând prânzul pe turnul Eiffel și au zis, păi ce faci, mă, băiatule? N-ai zis că este singurul loc de unde nu văd porcă.
2: Frumos, dar ce români au cântat oare la expoziția unde a fost, pentru care a fost ridicat turnul Eiffel?
1: Nu știu dacă e fix în momentul ăla, dar îl avem pe celebru violonist, lăutar, că pentru ei era un titlu de mândrie, la noi lăutăria a devenit un pic altceva, s-a dat un sens peorativ. Dar avem pe Grigoraș Dinicu, unde există la fel o relatare că în momentul când se făceau repetițiile pentru concerte, la un moment dat s-a luat lumina în sală și toți au tăcut, mai puțin o vioară, pentru că Grigoraș Dinicu n-avea nevoie de partitură ca să-și cânte piesa. Și asta a făcut într-adevăr impresie, cum au făcut și alți cântăreți români, să nu uităm de faima pe care o avea Hariclea Darclay și în Franța. La un moment dat era recunoscută ca una dintre cele mai mari soprane. Pe lângă Elvira Popescu, care a activat ca actriță, o avem pe Agipsina Macri, soția lui Victor Eftimiu, care a pornit cariera de actriță la Comédie Française. Wow. Și a rugat-o Barbu Ștefănescu de la Vrancea. Te rog eu frumos, vino în țară că îți fac piesă special pentru tine. Dar vino să avem și noi actori în România.
2: Și a venit?
1: A venit.
2: Și ce piesă i-a făcut?
1: Uite, n-am găsit niciodată titlu pentru piesa asta.
2: Uite,
1: deci
2: o temă bună pentru data
1: Da, nu, profit și eu de ascultător. Dacă știe cineva ce piesă a scris Barbu Ștefărescu de la Vrancea pentru Agipsina Macri, chiar vă rog.
0: Este adevărat că vacanța vine cu trenul din Franța? Le întreabă.
1: Vacanța nu, dar bacalaureatul da. Adică sistemul de examinare, da, de bacalaureat, care la noi a fost introdus acum 101 ani de doctorul Constantin Angelescu, este luat după modelul franțuzesc.
0: O enciclopedie, Damian, am fi o bucurie pentru noi că de fiecare dată să avem un studio. Uite câte legături avem cu Franța, câte chestii interesante am văzut.
1: Absolut, și de reținut și un criteriu de calitate francez. Întrebat un francez ce vă plac mai mult, vinul sau femeile, depinde de anul fabricației.
2: L-a întrebat pe DiCaprio?
0: Mulțumim, Damian Anfile.
1: Mulțumesc și eu. Te mai și vacanță plăcută până una alta, dar de la toamnă bucuros.
0: E ultima săptămână înainte de vacanță, dar ne mai auzim cu tine din toamnă, exact. Bianca!
2: Vă mai auziți și cu mine din toamnă?
0: Te mai auzim și pe tine la radio, cu mare drag, Marie de Paris, o salut și pe ea.
2: Bien sûr, vă pup, merci mult pentru invitation à la
0: maison.
2: À la maison.
0: Ionuț?
3: Vă mulțumim foarte mult că ați stat cu noi în această dimineață. Ce să vă zicem? Și live-ul de pe TikTok, chit că v-a plăcut, că nu v-a plăcut, că ați învățat ceva, că n-ați învățat. E important că v-ați bucurat de această experiență.
0: Da, sunt convins că ați învățat, suntem siguri. Și mâine dimineață de la 7 revenim în studio. V-am pupat, toate cele bune, ceau!
2: Pa, pa, pa, pa!
4: La Carrefour reducem prețurile la

0: 15 iulie ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
2: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil material Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă

0: superartiști. Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează? Te distrezi și tu împreună cu ei.
1: Ok.
0: Vino la Big Little Festival, vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
2: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM
2: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
3: podcasturi
2: și concursuri.
3: Nu mai sta pe gânduri.
2: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
3: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Bun găsit la știri. Mai multe companii ucrainene care produc drone sunt interesate să-și mute operațiunile în România. Seceta pune în pericol traficul pe Dunăre și traficul pe varianta ocolitoare orașului Bacău va fi închis începând de mâine. România face pași importanți pentru deschiderea unei linii de producție militară în parteneriat cu Ucraina. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruț, a dezvăluit că numai puțin de 15 companii din domeniul tehnologiei de război și-au arătat deja interesul pentru a muta o parte din operațiuni în România. Potrivit ministrului, procedurile birocratice și tehnice au intrat în linie dreaptă. Ministerul apărării a definitivat și trimis cerințele operaționale ale producției de drone către executiv. Cele 15 companii ucrainene care produc în prezent drone de recunoaștere și atac pe front caută o zonă sigură pentru liniile lor de asamblare. România este stat membru NATO și al Uniunii Europene, fiind protejată de riscul unor lovituri aeriene directe. Radu Miruță mai spune că termenul este ca acest proiect să fie finalizat în 2030, dar România vrea ca producția să înceapă cât mai repede. Seceta pune în pericol traficul pe Dunăre. Debitul fluviului a scăzut la intrarea în țară la cel mai mic nivel din ultimii 22 de ani. Din acest motiv, la Bechet, bacul ce face legătura cu Bulgaria nu mai circulă de 4 zile, iar bajele cu cereale sunt oprite la Calafat. Din cauza nivelului scăzut, navele riscă să atingă fundul fluviului. Până și alimentarea cu apă pentru irigație a fost suspendată, iar fermierii se tem că vor pierde o bună parte din culturi. Hidrologii avertizează că situația se va agrava. Șoferii care merg spre Moldova trebuie să aibă răbdare de mâine în Bacău. Din 15 iulie, circulația va fi închisă temporar pe întreaga variantă ocolitoare Bacău, partea autostrăzii Moldovei A7, pentru lucrările de conectare cu noile tronsoane aflate în construcție. Restricțiile sunt valabile până pe 31 august. Traficul va fi deviat pe DN2 prin municipiul Bacău, iar autoritățile le recomandă șoferilor să își planifice din timp deplasările și să se aștepte la timp mai mari pe parcurs. Măsura este necesară pentru finalizarea acordării centurii la noile sectoare ale autostrăzii A7. Trei colegii naționale militare din România au înregistrat promovare de 100% la examenul de bacalaureat din această vară. Este vorba despre colegiile din Breaza, Alba Iulia și Craiova, în timp ce cele din Câmpul Lung Moldovenesc și Constanța au rate de promovare de peste 96%. Ministerul Apărării spune că rezultatele confirmă nivelul ridicat al pregătirii oferite în învățământul militar preuniversitar. Pentru mulți dintre absolvenți, următorul pas este admiterea la academiile militare, unde se vor pregăti pentru cariera de ofițer. Principala favorită a turneului de tenis de la Iași, Jacqueline Cristian, s-a retras de pe tabloul principal. Sportiva a renunțat la participare din cauza unei accidentări la genunchi. Este a treia jucătoare română după Sorana Cârstea și Irina Begu, ce nu mai poate evolua la Iași din motive medicale. Îmi pare foarte rău că nu am putut fi pe teren în fața publicului, dar sănătatea trebuie să fie prioritate în acest moment, a declarat Jacqueline Cristian. Ea a fost înlocuită pe tablou cu kazaha Iulia Putințeva, cap de serie numărul 9. Pe tabloul principal vor juca trei românce, Gabriela Ruse, Miriam Bulgaru și Ilinca Amariei. Se face mai cald astăzi, iar în vest și sud se simte din nou canicula. Sunt și perioade cu norări, mai ales după amiază și seara. Vor aduce averse consistente la munte, în Maramureș, estul Transilvaniei și Moldova și izolat în rest. Maximele vor fi între 23 și 34 de grade, anunța ANM. Atât la știri, rămâi cu Venger la Pro FM. Open Radio.

0: Cu Moache a venit chiar acum pe Pro FM, 10 și 11 minute, bună dimineața. Bună dimineața, ascultătorule. Zici că am furat replica Mirunei cu bună după amiază de două ori. Dar nu este cazul, așa a fost natural. Despre asta este vorba, hituri bune, naturalețe, DJ, șmecheri și tot ce mai trebuie, ca să nu mai spun de ascultători. Săptămâna de poveste îți doresc în continuare. Avengers stăm împreună până la 14 cu piese precum Morenito, 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză, Apus de soare de la Rare și Noaptea de la Emma și multe altele. Rămâi cu mine!
1: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun!
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
4: Dirty Nano,
3: Hamza,
4: Mahoney,
3: Pepe Citarella,

0: iulie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
0: Vrei știri care te și distrează? Atunci intră pe utv.ro. Informațiile picante ale zilei, galerii foto cu vedetele în cele mai interesante ipostaze și, cel mai important, știrile pozitive care îți fac ziua mai bună. Așa că scoate acum telefonul, tableta, laptopul, ce vrei tu și tastează utv.ro. Te așteaptă toate acolo. Hai, vii! It's all about you.
2: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
4: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Sales are back in style, acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
6: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
7: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
6: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
7: Totul la un tap-tap distanță.
6: Pro FM e Open Radio.

chiar acum pe Pro FM, 10 și 28 de minute și o poveste simpatică de la campionatul mondial. Ideea în felul următor, că parcursul excelent al Norvegiei i-a inspirat pe mulți părinți din Peru, aparent. Potrivit Registrului Național, în ultimele săptămâni, vreo 468 de nou născuți au primit numele Haaland, iar 91 chiar Erling Haaland. De altfel, bine, în Peru nu e ceva chiar neobișnuit, pentru că există deja mii de persoane care poartă nume precum Neymar, Messi, Ronaldo, Yamal și multe altele. Și se pare că acolo pasiunea pentru fotbal începe chiar din certificatul de naștere. A? Vezi? Așa da. A noi în țară câți bebeluși Ronaldo cunoaște noi?

afară destul de călduț pe ziua de astăzi, cel puțin așa se presupune că va fi prin toată țara, maxime de până la 30-30 și ceva de grade, dar muzică bună care ar trebui să ne răcorească. Multe persoane în concediu, așadar salutăm pe toată lumea de oriunde ar fi. Dacă ești în concediu în momentul de față și ne asculți, cine știe, poate chiar de pe aplicația Pro FM, pe care poți să o descarci de pe App Store sau magazin Play, dă-mi un mesaj pe WhatsApp 0771001872, spune-mi ce faci, pe unde ești și cam cât de norocos ești să fii în concediu chiar în mijlocul verii. Eu îți aduc niște piese, cum ar fi Repeat It, Fostul de la Feli și Brațele tale, Mișa Miller.

0: Piesele tale de la Misha Miller avem pe Pro FM. Și hituri multe în continuare. Iron de la Haven până la Fix și nu Heaven, Haven. Enigma de la Ami și Tata Vlad. Și ne începem ora 11 cu Hug Yourself, Comrade și Love Me to Heaven de la Jonas Brothers. 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză. Am promis, am adus și revin cu aceeași promisiune după Fix, când îți aduc informații și despre următoarea destinație Follow Pro FM. Vengeri, sunt rămâi cu mine!
1: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește!

0: 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de parchet laminat de 12 mm. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj.
1: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omerit! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Orea Brenju, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Zis că vara e mare.
6: Îți încape toată pe ecran.
5: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
6: Oriunde ai semnal.
5: La mare, la birou sau în mișcare.
6: Dă-i download. Restul e distracție.
5: E vară, e Pro FM.

ascultat-o, Pro FM, ora 9, distracția rămâne întoi. Putem spune treaba asta pe timpul săptămânii? Mă îndoiesc, dar încercăm măcar să ne imaginăm pe cât de bine se poate. Poate o zi de weekend, poate niște concediu care urmează să vină sau care tocmai aici a trecut. Să știi că mi se pare că dacă ai bateriile încărcate, așa la jumătatea verii, dacă tocmai ce ai fost în concediu, parcă altfel intră munca, mai ales având în vedere că să vin cât se poate de sincer vara, nu e mai atât de rău, cel puțin sper treaba asta. Mergem către 40 de minute de muzică neoprite de nicio pauză și ne uităm puțin și pe situația temperaturilor să vedem cum ne îmbrăcăm săptămâna asta. Heartbreak, Alex Parker vine imediat, Pământul de la The Urs și Levitate, It's a Grand Error.

0: de hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
2: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
1: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
4: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
4: Da, domne.
7: Ian Parafat. Clinica Sante. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Sante îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
9: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei.
10: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
11: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
12: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
13: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
12: Fără pauză,
13: oriunde ești.
12: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

viața atunci când e vară și când ai atât de mult stres, cel puțin din punct de vedere al muncii. Sper din suflet că este și cazul tău, ascultătorule. Dar până una alta îți povestesc puțin despre secretul unei vieți de 100 de ani, pentru că cercetătorii spun că răspunsul nu stă doar în alimentație, în așa numita zona albastră din Sardinia, unde oamenii ajungă centenari de 5 ori mai des decât în restul Europei, contează la fel de mult curiozitatea, ci că relațiile sociale, reziliența emoțională și faptul că rămân activi și implicați în comunitate. Cu alte cuvinte, nu doar ce pui în farfurie, ci și cum îți trăiești viața face diferența, și am observat treaba asta în general. Cu cât ești mai optimist, cu atât îți merge mai bine.

festivalurile, pentru că este timpul să evadezi din oraș și să intri în atmosfera unui weekend de festival. Pe 31 iulie și 1 august Pro FM te invită la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tare evenimente ale verii, care are loc la platoul Feții din Râmnicu, Vâlcea. Te așteaptă două zile de libertate, muzică și natură, cu trei scene și un line-up care îi aduce pe Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alții. Vezi că ne vedem și la Bastage, unde vibe-ul Pro FM este asigurat de Mircea, Ivan și Cucu, culmea, colegii mei care mixează cele mai bune seturi, iar Liza dă cu love și cu multă energie. Vino cu gașca și trăiește experiența Deep Forest Fest alături de noi. Ascultă Pro FM, fii pe fază la semnalul de concurs și poți câștiga invitații pentru tine și subliniez treaba asta, încă trei prieteni. Așadar, notează în calendar Deep Forest Fest 31 iulie, 1 august, platoul Fețeni, Râmnicu, Vâlcea. Vara asta, Paleo Pro FM!

0: De Pro FM, 11:50 de minute mi-arată ceasul și ne îndreptăm către fix Asies la Vida Enrique Iglesias, amândoi Lidia Buble și multe altele după ora 12. Moving to the Sun de la Hugel, mai exact, și Talk to You de la Another. Ne auzim după a doua jumătate a zilei.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 15 iulie, ai hârtie igienică Altesa, pachet 8 role, la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vață încorporabilă Whirlpool, 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense, clasa A, cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.

0: De la Shaggy Shaken s-a auzit pe Pro FM. Avem și vești bune din partea Pro FM. Și nu numai, alături de Carpat în turism, plecăm în noua experiență Follow Pro FM direct pe 16 august la Londra, să o vedem live pe Ariana Grande, pe Ariana cea mare, ca să spunem așa, care nu-i deloc mare. Tu plus un prieten și doi DJ Pro FM cu toate cheltuielile incluse. Vorbim despre zbor, hotel, bani de buzunar și bilete la concert. Pe tot ne ocupăm noi împreună cu prietenii de la Carpat în turism. Vezi că dăm startul înscrierilor chiar săptămâna viitoare, pe 20 iulie. Și dacă există cineva care nu știe cine este Ariana Grande și nu știe nivelul la care a ajuns Ariana Grande, vezi că în 2025 artista a devenit printre cei mai cunoscuți artiști la nivel mondial. A avut și mai mulți ascultători lunari pe Spotify dintre toate artistele feminine, depășind recordul anterior, și are peste 20 de piese care au depășit 1 miliard de ascultări pe Spotify, fiind prima artistă care a atins această performanță. Vezi că pe lângă toată treaba asta, trebuie să rămâi pe Pro FM ca să afli toate detaliile necesare. Dar cel mai important este că dăm startul înscrierilor chiar săptămâna viitoare. Și încă ceva care ți-ar prinde 100% bine dacă îți planifici și alte vacanțe: folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpatin.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpatin Turism, de 30 de ani călătorim împreună și follow PROFM. Dacă tot am vorbit, aducem aminte și de experiența de săptămâna trecută când am fost la München, la BTS, tot în cadrul concursului follow PROFM.
1: La munte sau la băi?
2: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
3: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
4: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
5: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
6: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă

0: fierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpathian Tourism. De 30 de ani călătorim împreună.

0: Music Channel.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
2: Vero, tu ce faci vara asta?
3: Alina, merg la festival. Vii și tu?
4: Și ce fac cu copiii?
3: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai 10 de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
4: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
3: Te distrezi și tu împreună cu ei.
4: Ok.
3: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
5: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.

37 de minute, o situație a temperaturilor prietenoasă prin toată țara. Avem 26 de grade în București, 25 la Cluj-Napoca și 20 la Brașov, 25 la Constanța, vreo 25 la Iași, 26 la Oradea și 27 Timișoara. Pe restul săptămânii, bine și frumos, mai ales în capitală, vedem maxime de până la 34 de grade undeva pe duminică, dar până atunci temperaturile se stabilizează în jurul ceva range 21-32 de grade. Eu zic că e destul de prietenoasă situația. Îmi place să spun în fiecare zi că plouă cu hituri pe Pro FM, dar hai să mai schimbăm astăzi. Ne întoarcem la muzică pe Pro FM. Open Radio.

0: Expreso pe Pro FM, 10 minute până la fix. Le umplem cu Closure de la Alina Eremia, Let Me Be de la The Second Voice și Soarele de la Spike. Unde mai pui că după 13 ne întâlnim cu Teddy Notătorul, Teddy Swims, Mr. Know It All. Mai stăm o oră împreună, vengeți să întrămim pe Pro FM.
1: Vara e mare.
2: Îți încape toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
2: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
2: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: De la Taylor Swift la 13:07 minute. Avem în felul următor ora aia în plus de care îți povesteam zilele trecute, programul de vară 10:14 în loc de 10:13. Așadar, te auzi cu Miruna abia de ora viitoare. Îți aduc în felul următor. Dacă vara trecută a rupt, vara asta o să rupă și mai tare. Fata ta de la Joe, Mr. Numit All Teddy Swims și pe tine nu te pot iubi de la Grasix.
1: Mă aduci cu zahărel.
2: Ce dulceață de fată!
3: Vorba dulce, mult aduce.
4: I-a zis vreo două de dulce.
1: Numai lapte și miere.
5: Gata cu dulcegările!
6: De tot?
5: Nici chiar așa. Ne putem baza însă pe Fitodiab. Menține normal nivelul glucozei din sânge și chiar pune umărul la scăderea valorilor glicemice crescute. Fitodiab. Și viața e dulce. Remediu natural prin Pufigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL 2020 și 6 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
9: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă

0: scrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. Hidrasmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

ales la 13:38 de minute. Țin minte anul trecut că pe vremea asta era programul obișnuit. Ne auzeam zilnic de la 13 la 16 și n-am să te mint. Mi-a fost puțin dor. Vedem că avem și mesaje pe WhatsApp la 0771001872. Bună ziua, Avenger, de cât timp nu te-am mai auzit la ora asta? Să știi că așa funcționează, cel puțin pe timp de vară. Ne auzim până la ora 14, oră în plus pentru fiecare. Ne auzim mâine mai mult și pe WhatsApp. Poate facem cum făceam anul trecut, abordăm niște teme pe la această oră, dar până atunci ne întoarcem către hituri. Apus de soare de la Rare și imediat Messi, Lola Yang și Fat.

0: Delia s-a auzit pe Pro FM, iar noi ne reauzim mâine dimineață de la ora 10. Cam asta este programul obișnuit pe timp de vară, 10-14. Te las cu Miruna în minutele ce urmează. Don't Trip de la Accent, Love to Go până la Fix de la Lost Frequencies și un follow Pro FM. Te sfătuiesc pe toate rețelele de socializare, ne găsești Pro FM România. Și pe mine, Vendura Andrei, scris legat. Dacă vrei să vezi cum arată vocea cu care te auzi în fiecare zi aici pe Pro FM. Cam asta a fost pe astăzi după amiază de poveste.
1: Spune-mi ce vrei cu adevărat, am pentru tine tot ce ai visat. Hip hop, hip, baby, dap, dap, hey. Intru pe Max, sunt ofert de câte vrei.
2: Comanda acum aer condiționat LG 12.000 BTU la 1.999 lei și combina frigorifică Beko la 1.899 lei. Hai și tu în app.
3: EMAG, Kaufland, taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Olimpia, muștar de tecuci de 300 de grame, 4,99 lei. Covalact, chefir 900 de grame, diverse sortimente, 8,79 lei. Și bucegi, pate de 120 de grame, diverse sortimente, 3,49 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Oximet spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
5: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
6: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Kaufland se trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie, adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
8: Reduceri de final de sezon. Descoperă colecțiile Zalando. Economisește până la 70%. Ce să port la birou când e canicul afară? Ce să port la prima întâlnire ca să-l impresionez? Ce să port pentru o seară relaxantă la terasă? Găsește ținuta perfectă și economisește până la 70% la final de sezon. Ce să port? Descoperă colecțiile Zalando.
9: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
10: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
9: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
11: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.
3: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
12: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
13: Descarcă noua aplicație Pro FM
12: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
13: podcasturi
12: și concursuri.
13: Nu mai sta pe gânduri.
12: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
13: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

ce mai faceți și bine v-am găsit în această zi de marți, cu noroc, așa cum e de fiecare dată aici pe Pro FM. Mâine e miercuri, poi mâine e joi, am mai păcălit o săptămână, joi plecăm la Electric Castle. S-a muncit și săptămâna asta puternic.

0: Miruna sunt și până la 18 stau astăzi cu tine pe Pro FM. Hai și tu, rămâi cu mine!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 1500 de lei extra cu aplicația Altex la smartphone-urile Honor Magic V6. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfândă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
5: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
6: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra. Activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
8: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
9: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
10: Sales are back in style. Acum în Băneasa Shopping City. Este momentul perfect să profiți de reduceri de până la 70% la brandurile tale preferate și să îți reinventezi stilul în această vară. Detalii pe băneasa.ro. All in the name of fashion.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

Hai că ușor, ușor intrăm în ritmul în care ne-am și obișnuit. Un cer predominant însorit. Schimbă situația puțin Iașiu, dar văd că plouă doar 2 ore și după ce revine iși la normal. 25 de grade sunt acolo. Cluj-Napoca 27 de grade, Brașov 23, Timișoara 30 de grade, Constanța 27 de grade, Alba Iulia 27 și Sibiu 26 de grade. Și știu că foarte mulți dintre noi plecăm weekendul ăsta în Cluj. Și ne interesează cum e vremea pe acolo. Inițial ne arăta că va ploua 4 zile din 4, dar acum vă zic așa, happy happy, că doar mâine va ploua. Joi, vineri, sâmbătă și duminică avem temperaturi în primul rând cuprinse între 30 și 32 de grade. Nota 10, chiar și dacă plouă, nu ne mai pasă că ne simțim ca în piscină. Și văd într-adevăr șanse de precipitații de sâmbătă seară până duminică, dar avem joi și vineri liber la distracție.

0: muzică, dans și energie bună? Câștigă acum bilete la Deep Forest Fest pentru tine și gașca ta. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta, follow Pro FM. Doamnelor și domnilor, încă un follow Pro FM ce te trimite la un super festival. Pe 31 iulie și 1 august Pro FM te invită la Deep Forest Fest, unul dintre cele mai tare evenimente ale verii, care are loc pe platoul Fetin în Râmnicu Vâlcea. Sunt de acord, ridic o mână, sunt pro. Am fost și eu pro de la Pro FM, te-ai prins? Am fost și eu anul trecut și m-am distrat foarte tare. Te așteaptă două zile de libertate, muzică și natură. Și ce mai natură, doamne, ce aer curat, n-am mai respirat plămânul meu, plămânii că am încă doi. Așa, de când locuiam eu la Iași, acolo în pădure, cu trei scene și un line-up care îi aduce pe Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citarella, Reman, Mark Ryan și mulți alți artiști.

și 1 august, Plateau Olfețeni, Râmnicu Vâlcea. Vara asta, Follow Pro FM. Dai mesaj acum pe WhatsApp la 077 100 1872, cu Follow Pro FM, numele tău și orașul din care ne asculti, da? 077 100 1872. Hai, cine e primul câștigă?

0: pentru voi, una pentru cel câștigător, care sună cam așa, că uite, i-am și mesajul vocal la Cilișa. Ia uite.
1: Hello Pro FM, Andrei Ștefan din Brașov.
0: Andrei Ștefan din Brașov. Bună după-amiază, Andrei Ștefan din Brașov.
1: Bună, bună, ce faci?
0: Dar ce vibe bun avem, Andrei Ștefan. Ce faci?
2: Ce să fac? Muncesc cu drag și spor.
0: Aoleu, dar chiar eu cu drag și spor, că se aude.
2: Mă bucur, mă bucur. Păi, sincer, nici nu mă așteptam să mă sune. Adică era ceva... Hai să încerc să vedem ce se poate întâmpla.
0: Na, poftim și uite ce se întâmplă când chiar încerci. Să știi că te așteaptă două zile de libertate, muzică și natură și trei scene cu un line-up care aduce pe Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Pepe Citale, Al Reman și Mark Ryan și mulți alți artiști. Pe cine ai de gând să iei cu tine? Știi că mai ai trei bilete pe lângă ăla al tău.
2: Da, în primul rând pe prietena mea, și să vedem încă două persoane, mai gândim cine merită, vedem.
0: Încă acum un cuplu, că merge perfect. Merge să double date.
2: Da,
0: ia, numai bine s-a ocupat Pro FM-ul ăsta, mă, ce le are. Și Deep Forest-ul.
2: Da, mai ales tu, mai ales.
0: Așa, te-am pupat, e, păi gata, n-am făcut, am și mările de salariu, e bine. Te pup, te îmbrățișez, să știi că mi-ai făcut și mie munca mai frumoasă azi, dacă tot o duci așa bine și ești așa vesel, m-ai ajutat și pe mine. Pupi!
2: Te pup, pa, pa, pa, pa.
3: Yes, tocmai ai intrat în gașca de festival Pro FM.
4: Felicitări! Ne vedem pe 31 iulie și 1 august la Deep Forest Fest, pe platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. Vara asta, follow Pro FM. Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
3: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
3: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Hochland, cașcaval felii 150 de grame, diverse sortimente, 8,99 lei. Bucovina unt de 200 de grame, 5,39 lei. Și Don Cafe Elita, cafea măcinată de 500 de grame, 32,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Lite cu roți de 10 inci la 1699,99 de lei și trotinetă electrică Xiaomi Scooter 6 Pro, roți 12 inci, autonomie până la 70 de kilometri la 2799,99 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: 15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ai uscător de păr Miria la doar 299,93 de lei și aparat de îndreptat părul cu aer cald Miria la doar 248,43 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Actualizează-ți bucătăria cu ajutoare noi din 15 iulie la Kaufland. Tigaie din aluminiu presat, diverse dimensiuni de la 31 de lei 99 și friteuză etajată 399 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
3: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun!
5: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, Avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
7: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
8: Descarcă noua aplicație Pro FM
7: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
8: podcasturi
7: și concursuri.
8: Nu mai sta pe gânduri.
7: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
8: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

ascultă de fiecare dată când o ascult și cred că e pe radio de vreo 2 luni și o ascult de vreo 3-4. Era piesa lui Avenger la început, sincer. Trebuie să recunoaștem un lucru, nu eu sunt cea care a descoperit piesa asta. Avenger a descoperit-o când avea super puține vizualizări și a zis, wow, piesa asta o să ajungă mare. Dar nu mă așteptam să ajungă chiar piesa very, bineînțeles, la nivel internațional. Acestea fiind zise, doamnelor și domnilor, am vestea cea tare. Așa o să-mi numesc o rubrică atunci când vorbesc de Follow Pro FM. Doar așa se poate zice, vestea cea tare. Pentru că a treia experiență Follow Pro FM alături de Carpathian Tourism începe pe 16 august. Te trimitem la Londra și o vezi live on stage pe The One and Only Ariana Grande. Tu cu un prieten și bineînțeles doi DJ Pro FM. Ca de fiecare dată, startul înscrierilor va fi

ocupat noi împreună cu Carpat în Turism. Și îți mai zic ceva care ți-ar prinde foarte bine, de exemplu mie îmi prinde foarte bine, mă voi folosi de acest hack pe care chiar eu vi-l dau. Dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpatin.ro sau rezervă în agențiile din toată țara. Carpat în Turism, de 30 de ani călătorim împreună și

0: trupa de ținători de ea și Go de la The Chemical Brothers. Hai, rămâi cu mine!
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză,
2: oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Nicu Șordan nu mai exclude declanșarea alegerilor parlamentare anticipate. O nouă fraudă prin SMS îi vizează pe șoferi, iar 10.000 de norvegieni au sărbătorit revenirea vikingilor în țară de la campionatul mondial. Președintele Nicu Șordan nu mai exclude declanșarea alegerilor anticipate, dar insistă că este în continuare puțin probabil să se ajungă acolo. Asta după ce ultima încercare a lui de ieri de a debloca criza politică a eșuat. Totuși, șeful statului rămâne optimist că se va găsi o formulă care să aibă majoritate. Astăzi, Nicu Șordan se află la Paris, unde a participat la festivitățile de Ziua Franței, iar mâine va merge în Ucraina la invitația omologului său Volodymyr Zelensky la summitul Ucraina-Europa de Sud-Est. Va fi a doua vizită a președintelui lui în Ucraina, după ce anul trecut a mers în Odessa, la scurt timp de la preluarea funcției. Circulația va fi închisă temporar de mâine pe întreaga variantă ocolitoare Bacău.

parte pe autostrăzii Moldovei A7 pentru lucrările de conectare cu noile tronsoane aflate în construcție. Restricțiile sunt valabile până la 31 august. Traficul va fi deviat pe DN2 prin municipiul Bacău, iar autoritățile le recomandă șoferilor să-și planifice din timp deplasările și să se aștepte la timp mai mari de parcurs. Măsura este necesară pentru finalizarea racordării centurii la noile sectoare ale autostrăzii A7. O nouă fraudă prin SMS circulă în aceste zile. Șoferii au primit mesaje pe telefon în care sunt înștiințați chiar de Ministerul Transporturilor că au primit o amendă pentru depășirea vitezei. Instituția avertizează că este vorba de o înșelătorie și îndeamnă pe oameni să nu acceseze linkul din mesaj pentru plata așa zisei amenzi. Ministerul Transporturilor nu transmite amenzi prin SMS și nu solicită niciodată plata acestora prin linkuri primite pe telefon. Cei care primesc astfel de mesaje sunt sfătuiți să nu acceseze linkurile, să nu furnizeze date personale sau bancare și să șteargă mesajul. Apar din nou temeri pentru companiile aeriene după reluarea atacurilor americane în Iran. Europa riscă să rămână fără combustibil pentru avioane în mai puțin de o lună. În iunie, stocurile europene de combustibil erau de aproximativ 38 de milioane de barili, care, potrivit calculelor Reuters, ar acoperi necesarul a mai puțin de o lună de consum. Cele mai vulnerabile țări ar fi Marea Britanie, Franța și Germania, întrucât au închis mai multe rafinării în ultimele decenii și depind în măsură semnificativă de carburant care tranzitează strâmtoarea Ormuz. Primire regală pentru naționala Norvegiei la revenirea în țară de la Cupa Mondială. Peste 100.000 de suporteri au ieșit în stradă pentru a sărbători cea mai bună performanță a Norvegiei la un turneu final. Jucătorii au fost primiți de regele țării în fața Palatului Regal, iar apoi au vâslit, precum vikingii, alături de fanii, celebrul ritual care s-a viralizat pe internet. Norvegia a ajuns până în sferturi la Mondial, unde a fost eliminată de Anglia. Urmează o zi cu vreme mai caldă decât normalul perioadei. În vest și sud va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. După amiaza și seara, instabilitatea se va accentua. Vor fi ploi torențiale și intensificări ale vântului, în special la munte și local în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 35 de grade în vest, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Miruna la Pro FM.

Cântând în România, dacă vii și tu la Electric, ia să-l o să-l auzi și tu. Without You de la Trips, voiam să zic With You, dar aparent Without You e mai pe sadness. Lasă-mă să te de la Connector și Raluca și bineînțeles am și un număr de WhatsApp unde în sfârșit putem să facem și un change the vibe când ne-am eliberat ora asta, 077-100-1872. Ce înseamnă change the vibe? Dacă ai o piesă care consideri tu că change the vibe, că ar schimba vibe-ul tuturor oamenilor, la cât de bună e?

0: Comandă televizor Samsung 108 cm la 999 lei și piscină Intex la 349 lei. Ai și tu un app.
1: EMAG. Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
2: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
3: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
4: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
5: Pregătești un proiect nou? Profită de ofertele Brico până pe 15 iulie! Ai 10% reducere la tabla cutată Smart 0,3 mm maro lucios la doar 20,29 lei metrul pătrat și voucher de 15% la toată gama de scări și elemente pentru scări. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
6: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă!
7: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
6: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
8: Vero, tu ce faci vara asta?
9: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
9: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu? Ce fac cât timp ei se distrează?
9: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
9: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
10: Cine a zis că vara e mare?
11: Îți încape toată pe ecran!
10: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
11: Oriunde ai semnal!
10: La mare, la birou sau în mișcare.
11: Dă-i download! Restul e distracție!
10: E vară, e Pro FM!

0: Let me be la The Second Voice, auzi chiar acum pe Pro FM, 16:54. Let me be, cum s-ar traduce, lasă-mă să-ți fiu. Și exact asta te rog și eu pe tine. Lasă-mă să-ți fiu voce și muzică și în următoarea oră, ce crezi? Pentru că până la 18 mai stau cu tine pe Pro FM. Hai, rămâi cu mine, că te-am rugat prea frumos. Acum ar fi aiurea să pleci.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de luni, profită de pui grill hrănit cu 70% porumb la 1,59 lei per 100 de grame, telemea maturată din lapte de vacă Pilos 200 de grame la 5,99 lei și cafea măcinată Jacobs 500 de grame la 29,99 lei. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
3: Dirty Nano,
2: Hamza,
3: Mahoney,
2: Pepe Citarella.

0: cu love și energie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
1: Omeriți Fantomel și Caitlyn, Kaoma, Bonnie M Experience, Orea Brenciu, Rareș și multe alte nume îndrăgite.
2: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai

0: Vaccinează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: Natura face ce vrea ea?
2: Yes!
1: Caju Alesto, bogat în magneziu, calitate naturală, atent verificată. La Lidl ai Caju Natur, 200 de grame la 10,99 lei, miez de nucă jumătăți, 200 de grame la 9,99 lei și mix nuci, 200 de grame la 11,99 lei. Lidl. De 15 ani știi că merită.
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
4: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
5: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
4: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
5: Totul la un tap-tap distanță.
4: Pro FM e Open Radio.
5: Direct pe telefonul tău.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Președintele Nicușor Dan și-ar dori tot un premier tehnocrat dacă partidele nu se înțeleg. Românii sunt cea mai numeroasă comunitate de lucrători străini din Spania după marocani, iar Franța a organizat o paradă grandioasă de Ziua Națională. Președintele Nicușor Dan ar putea desemna un nou premier tehnocrat dacă partidele vor reveni la discuții și îi vor propune această variantă. El a spus că până acum nu a primit un nume de premier care să poată strânge o majoritate, așa că desemnarea unui nou prim-ministru se amână. O variantă care ar putea fi acceptată este rotativa de guverne minoritare, dar și aici apare un blocaj. PSD, PNL, USR și UDMR nu se înțeleg cine să preia primii guvernarea, a spus președintele. Șeful statului a mai anunțat că poartă discuții informale frecvent cu liderii partidelor pentru a debloca această criză. Ministrul interimar al Sănătății, Ceche Otilo, cere accelerarea procedurilor de recepție pentru spitalele construite prin PNRR, astfel încât acestea să fie finalizate și puse în funcțiune cât mai repede. Recepțiile trebuie începute înainte de termenul limită de 31 august, acolo unde stadiul lucrărilor permite acest lucru. 7 dintre cele 8 spitale finanțate prin PNRR au ajuns la un grad de execuție, cuprins între 91 și 100%, a mai spus oficialul. Excepția este Spitalul Județean de Urgență Constanța, Mama și Copilul, unde lucrările sunt realizate în proporție de 69%. Investiția va continua prin Programul Operațional Sănătate. Românii sunt a doua cea mai numeroasă comunitate de lucrători străini din Spania. Potrivit datelor oficiale din iunie, peste 350.000 de români sunt înregistrați în sistemul de asigurări sociale. Aceștia sunt depășiți doar de cetățenii din Maroc. În total, Spania are un număr record de peste 3 milioane de angajați străini. Cei mai mulți români lucrează în construcții, agricultură, transporturi, industrie și servicii. Franța și-a aniversat Ziua Națională cu o ceremonie grandioasă pe celebrul Champs-Élysées. A fost ultima paradă militară găzduită de Emmanuel Macron în calitate de președinte. Tema aleasă de autoritățile franceze a fost redeșteptarea strategică a Europei. Aproape 7.000 de militari, peste 300 de vehicule și 10 de avioane și elicoptere au defilat în centrul Parisului. La eveniment au participat și militari ai brigăzii 30 gardă Mihai Viteazul din România. Printre invitații de rang înalt s-au numărat cancelarul german Friedrich Merz, președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky, premierul britanic Keir Starmer, premierul polonez Donald Tusk, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, dar și președintele Nicușor Dan. Încă o româncă părăsește turneul de tenis de la Iași. Gabriela Ruse a fost eliminată în două seturi cu 6-3, 6-1 de spaniola Caitlin Quevedo. România rămâne astfel doar cu două jucătoare pe tabloul principal de simplu, Miriam Bulgaru și Ilinca Amariei, venită din calificări, scrie Pager Press. Sorana Cârstea, Irina Begu și Jacqueline Cristian au spus pas la acest turneu. Urmează o zi cu vreme mai caldă decât normalul perioadei, în vest și sud va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. După amiaza și seara, instabilitatea se va accentua. Vor fi ploi torențiale și intensificarea ale vântului, în special la munte și local în Muntenia și Oltenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 35 de grade în vest, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu Miruna la Pro FM.

ține, nu te poți iubi de la Gras XXL. S-a auzit chiar acum pe Pro FM, 17:22. Bine v-am găsit în ultima oră de program. Eu sunt Firuna și ce credeți, mai stau ora asta dacă e oră de program, mai stau cu voi și

17 până la 18. Am și Repeat It de la Martin Garrix și Ed Sheeran, una dintre piesele mele preferate, care sper eu să ajungă piesa verii. Puține șanse, că deja sunt alte două, dar mie îmi place mult. 9

0: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Ca clasic, înghețată, pachet de 6 bucăți, 13,49 lei, tuc original, biscuit sărați, 2,99 lei și Sprite, băutură răcoritoare de 2 litri, 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte. Capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți frigider cu două uși Hisense Total No Frost 467 de litri la 2399,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Hisense 12 kg clasă A la 2249,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
3: Prețuri bune?
5: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
6: Ian Parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
7: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
8: Cu Digi Business Nelimitat ești acasă oriunde în lume. Ai net și minute nelimitate în țară, roaming inclus în Uniunea Europeană și tarife mici în afara Europei. Pentru afaceri fericite oriunde, de la 2,50 euro pe lună.
9: Ai 35% reducere la deodorantele și gelurile de duș Lactovit selectate până în 22 iulie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
10: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM
10: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
11: podcasturi
10: și concursuri.
11: Nu mai sta pe gânduri.
10: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
11: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

Ziceți voi că asta nu e piesă de încheiat un festival și se aude acum piu, piu, piu, artificii de gen. Repeated de la Martin Garrix și Ed Sheeran. Sau zic era

super oficială chiar. Artistul a intrat în Guinness World Records după ce ce tare, la unul dintre concertele sale, cei mai mulți oameni din public s-au îmbrăcat în stilul lui, purtând chelii artificiale, ochelari de soare și costume elegante. Mii de fani au recreat celebrul look al lui Mr. Worldwide, iar momentul a fost atât de spectaculos încât a stabilit un nou record mondial. Gen, sincer, mi se pare unul dintre cele mai amuzante recorduri despre care am auzit în ultima vreme, cel puțin. Până la urmă, nu vezi în fiecare zi un public îmbrăcat întreg ca Pitbull, nu-i așa? Așa că, doamnelor și domnilor, am auzit că e în Europa până în octombrie. Trebuie să facem cumva să ajungem și noi, nu se poate. Vreau și eu să arăt ca Pitbull. Să simt că oarecum am și o legătură cu o parte din ce a creat el.

0: reducem prețurile la sute de produse.
1: Nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit. La nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
0: Sunt până pe 15 iulie ai hârtie igienică Altesa pachet 8 role la 10,90 lei. La două pachete plătești 10,49 lei bucata și la trei pachete prețul este de 9,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan, cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
4: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot decât răcoare.
3: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai avară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
4: A, păi un link.
5: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
6: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
7: Oximet Spray tratează arsurile solare, inflamațiile și infecții ale pielii. Roșul e pentru haine, nu pentru piele.
8: Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
9: Aoleu, s-a stricat mașina de spălat. Ups, am mai primit o invitație la botez. Înainte de salariu? Fix când nu te aștepți. Ai nevoie de bani? Pentru planuri, surprize sau pentru orice ups, avinto.ro. Până la 10.000 de lei, 100% online. Bani pe card la orice oră. Avinto.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai cartofi albi din România la 8,99 lei sacul de 5 kg și caise la 6,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
11: Let's bring this back. Hit music plays.

0: piesa o zic era acum pe Pro FM, 17:58. Doamnelor și domnilor, se fini la comedy pentru mine, dar imediat vine Gabriel Fereșteanu, așa că rămâi pe Pro FM.
1: Anță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico.
2: Vacanță în doi, la munte sau la băi.
3: Catena îți poate îndeplini și anul acesta dorințele.
4: Campanie valabilă în perioada 1 iulie 5 septembrie. Detalii și regulament în farmacie.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 15 și 21 iulie. Ardei roșu 11,99 lei kilogramul. Ceafă de porc fără os 19,99 lei kilogramul. Și pepene cu coajă neagră 2,49 lei kilogramul. Kaufland.
6: Profită de cele mai bune oferte ale verii la Pepco. Descoperă și mai multe produse cu reduceri de până la 50%. Cumpără acum și alege din mii de produse la prețuri reduse cu până la 50%. Pepco. Îndrăgostește-te de prețurile accesibile.
7: Exact în momentul de inspirație în care am descoperit Momordica Carantia.
8: Hei, nu te mai lăuda! Se mai numește și castravetele amar de când lumea și l-a utilizat pentru prima oară cei de la Hofigal pentru calitățile sale fitoterapeutice.
9: Un adjuvant natural al nivelului glucidic din sânge. Momordica Carantia de la Hofigal pentru un echilibru natural. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
11: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
12: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
11: Fără pauză,
12: oriunde ești.
11: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Bun găsit la știri, sunt George Sandu. Președintele exclude ca AUR să facă vreodată parte din guvern. Mulți români au încercat în acest an să-și renegocieze creditele la bănci, iar Argentina va purta un echipament diferit în meciul cu Anglia. Președintele Nicuș Ordan nu vrea AUR la guvernare, a spus-o din nou într-un interviu pentru știrile Pro TV. Președintele a explicat că prezența partidului considerat antioccidental în executiv ar putea afecta credibilitatea țării noastre în Uniunea Europeană și NATO. De asemenea, președintele exclude ca un partid care s-ar putea opune sancțiunilor contra Rusiei să fie la putere. Ar fi dramatic să pierdem încrederea partenerilor europeni în acest moment, a mai declarat președintele. Tot acum, șeful statului a anunțat și că nu mai exclude organizarea de legi anticipate, dar acest lucru nu este momentan luat în calcul. Tot mai mulți români încearcă să-și reducă ratele la bănci. Peste 2000 de cereri de negociere au fost trimise către bănci și instituții financiare nebancare în prima jumătate a acestui an. Numărul este cu 40% mai mare decât în aceeași perioadă din 2025. În cazul băncilor au fost deschise aproape 400 de negocieri, însă niciun IFN nu a acceptat o cerere de conciliere, deși a primit peste 600 de solicitări. Cele mai multe reclamații au vizat reducerea ratelor, diminuarea costurilor creditelor, reeșalonarea împrumuturilor și restituirea unor comisioane sau dobânzi, scrie Profit.ro. Un elev de 15 ani din Brașov a dezvoltat o aplicație care reunește la un loc servicii precum livrare de mâncare, transport, curățenie, preparații sau cumpărături. Proiectul, la care a lucrat mai bine de un an, urmează să fie lansat pe 18 iulie. Creatorul aplicației, Luca Tacea, susține că Helpium este primul super app de servicii din Europa care își propune să integreze toate aceste facilități într-o singură platformă. Companiile chinezești, precum Shein și Temu, au găsit o metodă prin care să evite noua taxă a

Uniunii Europene. Acestea construiesc tot mai multe depozite în țările membre unde își trimit marfa. Astfel, o parte dintre produse sunt livrate direct din Europa, fără a mai fi taxate ca importuri individuale din China. De la 1 iulie, Uniunea Europeană aplică o taxă de 3 euro pentru coletele cu valoare redusă venite din afara spațiului comunitar, măsură care vizează în special marile platforme de comerț online din China. Argentina este superstițioasă înaintea meciului cu Anglia din semifinale. A cerut FIFA să poată juca partida în echipamentul albastru, considerat de deplasare. Motivul, același echipament a fost purtat și la edițiile din 1986 și 1998, iar de fiecare dată Argentina a bătut Anglia. FIFA a fost de acord, așa că Messi și compania vor îmbrăca tricouri albastre în locul celor albi-celeste. Argentina-Anglia este mâine pentru un loc în marea finală. În seara asta avem alt meci tare, Spania-Franța, de la ora 22. Urmează o zi cu vreme mai caldă decât normalul perioadei. În vest și sud va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi ridicat. După amiaza și seara, instabilitatea se va accentua. Vor fi ploi torențiale și intensificare ale vântului, în special la munte și local în Oltenia și Muntenia. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 35 de grade în vest, potrivit ANM. Atât la știri, rămâi open cu fere la Pro FM.

Doamne, ce zi astăzi importantă. Avem semifinală la Cupa Mondială. Eu care nu sunt microbist niciodată mă voi uita. Avem Spania versus Franța. Oare cine o câștiga? Vom vedea. Tot astăzi la capitolul zi importantă, hainele Bianca Drăgușanu, ce credeți, au fost scoase la vânzare de către ANAF. Și tot astăzi zic să ne salutăm, că este debutul ediției. Gabriel Freșanu sunt eu. Până la 22 astăzi împreună. Am și concurs cu Deep Forest Fest. Dacă vrei să te distrezi în weekendul 31 iulie, 1 august, mă ocup eu de treaba asta. Și ce mai am astăzi? Mai am și hituri, auziți primul dintre ele.

0: Bună seara din nou, dragilor, până ajungem să ne salutăm pe WhatsApp, că am văzut o grămadă de oameni acolo fain pe care îi salut și le mulțumesc că și-au rupt așa câteva secunde din timpul lor ca să mă salute. Mă face să mă simt mult mai bine. Vreau să vă fac eu pe voi să vă simțiți bine și să vă pun așa un zâmbet în colțul gurii, căci ne pregătim de a treia experiență Follow Pro FM, evident alături de Carpaten Turism. 16 august, Londra, live on stage. Ariana Grande. Doamne, ceam printre cele mai frumoase femei din lume, cu siguranță. Tu, un prieten, doi DJ Pro FM, iar startul înscrierilor are loc pe 20 iulie, iar de zbor, de hotel, de banii de buzunar și de biletele la concert ne-am ocupat noi împreună cu Carpaten Turism. Și încă ceva care ți-ar prinde foarte, foarte bine, dacă îți planifici și alte vacanțe, folosești codul Pro FM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră pe carpaten.ro sau rezervă în agențiile Carpaten Turism din toată țara. Carpaten Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Ne întoarcem de îndată, Hug Yourself, Someday Soon și Beautiful People pe Pro FM. Fere sunt, rămâi!
1: La Leroy Merlin, prețurile mici dau trendul în mobilierul de grădină. Vara, confortul se combină bine cu odihna. Alege scaunul pliabil Naterial Emis cu cotiere și cadru metalic. Acum la doar 85 lei. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Alo, vecine, ți-ai luat elicopter?
3: Lasă-mă, vecine, că ventilatorul ăsta al meu face mai mult zgomot de cărăcoare.
2: A, și acum spui? Eu de când mi-am pus aer condiționat de la Electrica Furnizare am uitat ce ai afară. Zero avans, transport și montaj incluse, ce mai vrei?
3: A, pui un link.
4: Intră pe electricafurnizare.ro și vezi toate ofertele la soluțiile smart pentru casa ta.
5: Carrefour și Bringo fac echipă. Când suporterii se pregătesc de meci, noi îi susținem cu mii de produse la promoție direct din Carrefour și livrare rapidă prin Bringo. Comandă tot ce-ți trebuie și fii cel mai bun suporter de acasă. Folosește codul FOTBAL2026 și ai livrare gratis plus 30 de lei reducere la comandă de peste 189 de lei.
6: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
7: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: La Pro FM, după ora 21, vorbim despre lucrurile pe care le gândim, dar nu le spunem. Psihologul Miruna Stănculescu și matinalul Ionuț Bodonea stau de vorbă cu tine, despre tine, în direct, fără judecată. În fiecare joi, de la 21, la Pro FM. Hai cu minte!
9: Vino la Digi și intră în cea mai primitoare rețea cu abonamentul nelimitat. Ai net și minute incluse în roaming în Uniunea Europeană, plus tarife relaxate în afara ei de la 3 euro pe lună.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Whirlpool 14 seturi cu 1899,9 lei și mașină de spălat rufe frontală Whirlpool Sixth Sense clasa A cu 1549,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Cine a zis că vara e mare?
12: Îți încape toată pe ecran!
11: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
12: Oriunde ai semnal!
11: La mare, la birou sau în mișcare.
12: Dă-i download! Restul e distracție!
11: E vară, e Pro FM!

0: Vrei bilet spre muzică, dans și energie bună? Câștigă acum bilete la Deep Forest Fest pentru tine și gașca ta. Vara asta, follow Pro FM.
1: Vara asta chiar follow Pro FM, căci ce să vezi, avem cele mai tari concursuri care te trimit evident la cele mai tari evenimente atât din Europa cât și din țară. A venit rândul lui Deep Forest Fest pe 31 iulie și 1 august. E unul dintre cele mai tari evenimente ale verii. Se întâmplă pe platoul Fețeni în Râmnicu Vâlcea și te așteaptă două zile de libertate, de muzică, de natură, cu trei scene, un line-up absolut minunat: Dirty Nano, Hamza, Mahoney, Reman, Mark Ryan și mulți alți artiști. Și avem și noi un stage, se numește Backstage, unde vibe-ul Pro FM este asigurat de Mircea Ivan și Cucu, care vor mixa cele mai bune seturi, iar Liza Sabou, evident, dă cu love și cu multă energie. Vino cu gașca și trăiește experiența Deep Forest Fest alături de noi. Iar dacă vrei să câștigi invitații, acum este momentul. Te rog să ții telefonul în mână: 077 100 1872. Știi deja formula de concurs, follow Pro FM și orașul din care ne asculți, iar primul mesaj ajunge la Deep Forest Fest în perioada 31 iulie 1 august. Deci dacă vrei să mergi tu plus 3 prieteni la Deep Forest Fest, în momentul ăsta trimite mesaj audio pe WhatsApp la 077 100 1872 cu formula de concurs, follow Pro FM și orașul din care ne asculți. Baftă!

0: dragilor, iată ne ajungi într-un moment important în care aflăm cine se va distra la Deep Forest Fest, cine va avea parte de super experiența asta pe 31 iulie și 1 august, la care Pro FM te invită în mod evident. Cine se va bucura de Dirty Nano, de Mahoney, de Leman, de Mark Ryan, de Mircea Ivan, de Cucu și de Liza Sabou, aflăm chiar în acest moment. Dacă o avem pe linie, să vedem, dacă zicem alo, alo, alo, încă nu e pe linie, dar dacă nu e pe linie, probabil că vom da mesajul și vom vedea cine este persoana care a câștigat. Așteptăm de la Iuliana, ia să vedem, că parcă văd pe cineva pe linie în momentul în care am onerul și zic alo, bună seara!
1: Așa ceva!
0: Alo!
1: Îți nu cred! Alo!
0: Ce faci? Bună seara!
1: Doamne Dumnezeule! Nu, eram într-un trafic infernal, suna telefonul, zic, revin după ce trag pe dreapta!
0: Cum te cheamă în primul rând?
1: Luminița mă cheamă, vă ascult din Pitești, vă ascult non-stop, vă scriu non-stop.
0: Ce mă bucur! Sunt atât de fericit că ai vibe-ul ăsta bun de nu îți pot explica. Luminița, ia stai să vedem și mesajul de la tine.
2: Follow Pro FM, sunt Luminița și vă ascult din Pitești.
0: Ia uite ce frumos ai zis, Luminița! Bravo! Sunt foarte încântat să te aud.
1: M-am recunoscut!
0: Gata, acum te-am recunoscut când am văzut mesajul de pe WhatsApp. Mi-am dat seama despre cine este vorba. Mă bucur din suflet că tu ai câștigat. Și că suntem...
1: Trebuie să spun o chestie, că n-am apucat, am tot vrut să spit un vocal pe tema asta.
0: Ia, te rog.
1: Pentru Follow Pro FM, când ați început campania, copilul meu a spus că ar merge, eu aș fi vrut la The Weeknd. Copilul meu a spus că el merge oriunde mergi tu,
0: iar de ziua ta,
1: când Miruna ți-a dedicat o piesă de-a lui The Weeknd, m-am gândit că tu ești el care merge la The Weeknd.
0: Exact, așa e, deci nu cred, ok, perfect. Luminița, simt pumnii din tot sufletul și să mergem împreună acolo la The Weeknd, dar până una alta mergi la Deep Forest Fest alături de tăi prieteni, să te gândești bine pe cine ești, să te distrești acolo.
1: Nu mă întreba acum, că n-aș ști să-ți spun, dar da, mă voi gândi bine pe cine
0: și iau. Și fii atentă, vreau așa, eu nu o să fiu la Deep Forest Fest, dar sunt colegii mei, Liza, Cucum, Mircea Ivan, te duci la ei și le spui să-ți facă cinste din partea mea, da?
1: Da, sigur, așa fac.
0: Bine, Luminița, mă bucur din tot sufletul că te-am auzit.
1: Mulțumesc mult.
0: Te pup tare și îți mulțumesc că ești aici cu mine. Te pup tare. Luminița este direct pe platoul din Fețeni, Râmnicu Vâlcea, la Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Ce energie bună, exact asta vă doresc și vouă, să aveți energia asta frumoasă pe care o are Luminița. Și dacă stați aici pe Pro FM, cred că se întâmplă treaba asta.
3: Yes, tocmai ai intrat în gașca de festival Pro FM.
4: Felicitări! Ne vedem pe 31 iulie și 1 august la Deep Forest Fest, pe platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. Vara asta, Follow Pro FM.

15 iulie ai a doua bucată cu 60% reducere la bere Timișoreana de 0,33 litri, dar și la Coca-Cola de 2 litri. În plus, ai roșii românești la 5,89 lei kilogramul. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Comandă hrană umedă Whiskas, 120 plicuri la 159 lei și sandale Skechers pentru femei la 179 lei. Hai și tu, Neap!
1: EMAG. Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Nu mai aștepta programul Rabla. Profita acum de programul Rabla de la Nissan. Cu oferte speciale, finanțare cu dobândă de la 0% și până la 6 ani garanție fără limită de kilometri. Programează un test drive în showroom-urile Nissan și descoperă ofertele disponibile imediat în programul Rabla de la Nissan. Detalii pe site-ul nissan.ro.
3: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă

0: fierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Mai mult confort și siguranță pentru casa ta cu ofertele Brico. Până pe 15 iulie ai 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de uși de exterior. Hai în magazin sau comandă în aplicație și profită de serviciile de montaj. Brico!
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
6: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
5: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
6: Totul la un tap-tap distanță.
5: Pro FM e Open Radio.

0: Something I Can Have. Bună seara din nou, Gabriel Ferește, noi aici cu voi. Ne-am întors în mod evident în ora cu numărul 2. Surprinzător că e ora cu numărul 2, căci de obicei abia era prima oră, era salutul acum. De iată că e programul de vară în care ne auzim mai mult. 4 ore pe zi, de la 18 la 22, suntem împreună cu discuții interesante, cu hituri de fiecare dată, cum v-am obișnuit, concursuri și energia asta bună pe care o avem de fiecare dată pe Pro FM. Am făcut oameni fericiți, Luminița a câștigat mai devreme invitațiile la Deep Forest Fest, iar acum ne îndreptăm spre discuțiile din această oră. Ați auzit, da? Bianca Drăgușanu are hainele scoase la licitație de către ANAF. Ce, cum, de ce? Vă povestesc de îndată, evident, dacă rămâneți cu mine.
1: Cu Switch On gătești cu spor și mai ușor. Din 15 iulie la Kaufland. Grătar electric 179 de lei și cuptor electric 239 de lei. Kaufland. Ieftin și bun.
2: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
1: Vara Grătarul Bun cere o bere rece. Între 15 și 21 iulie. Ursus Premium pachet de 6 la 0,33 litri 18,99 lei. Neumarkt pachet de 6 doze 13,99 lei. Și Ciucaș bere la sticlă de 1 litru 4,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: Vara asta te ocupi de instalații și cauți prețul cel mai mic? Până pe 15 iulie ai 10% reducere sub formă de voucher la toată gama de prize și întrerupătoare electrice. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Kaufland te trimite la Untold. Între 14 și 16 iulie adună minimum 200 de lei în Kaufland Card Extra, activează cuponul și poți câștiga unul din cele 5 pachete cu invitații duble și cazare. Kaufland, ieftin și bun.
4: Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.
1: Kaufland și brandurile tale preferate te trimit la Saga între 21 și 23 august pe Arena Națională. Vino să-ți asculți artiștii preferați, să trăiești experiențe de festival și să te bucuri de atmosferă alături de prieteni. Vara asta, toate drumurile duc la Saga by Kaufland.
5: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
6: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
5: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

La ora asta era debutul ediției, deja suntem în pâine la această oră. Bună, Fere, hello, salutare, Ștefania Luminița, care a câștigat, ia uite-o, câștigătoarea, e și la ora 19 cu noi și a lăsat aici mail-ul, probabil colegii se vor ocupa să ajungă invitațiile la ea. Adriana și ea cu noi, Sergiu, ceau, Fere, salut, și Bogdan din Oradea e cu noi, ceau, bine ai venit la muncă, ne era dor de tine și de muzica ta bună cu care a început așa bine, Bianca, să rămână, îți mulțumesc din suflet, muzică bună în continuare. Dua Lipa și Spike, de îndată pe proiect.

Iată că ne-am întors aici și vă povesteam știrea care astăzi mi s-a părut interesantă. 773 de articole vestimentare au fost scoase de către ANAF din garderoba, mă rog, din garderoba firmei Bianchei Drăgușanu, pentru că aceasta, evident, a omis să declare niște venituri în momentul în care desfășura business-ul ăsta cu produse de îmbrăcăminte, da, cu articole vestimentare. Una dintre piesele scoase la licitație de către ANAF este chiar purtată de Bianca Drăgușanu, pentru că prezintă de-astea, urme de font de ten. Vor fi pozate toate și scoase la licitație. Sunt curios dacă ai cumpăra un astfel de articol sau nu. BTS, Fast Boy și imediat Alina Iremia cu Puia, genul tău, fere să-l rămâi. Open Radio.

0: dragilor, evident că ne-am întors, dar cu vești bune, cea de-a treia experiență Faro Pro FM stă să înceapă alături de Carpathian Turism, în mod evident, 16 august, Londra, live on stage, Ariana Grande! Ceea ce sunt prins de meci acum, ca să înțelegeți ce se întâmplă, da? Ariana Grande, știm cu toții, superbă, are mega hituri și așa mai departe. Tu plus un prieten și doi DJ Pro FM, iar startul înscrierilor are loc pe 20 iulie. De zbor, de hotel, de bani de buzunar, de bilete la concert, ne-am ocupat noi de tot, împreună cu cei de la Carpathian Turism și încă ceva care ți-ar prinde bine. Dacă îți planifici și alte vacanțe, folosește codul PROFM și primești 100 de euro reducere pentru vacanțele de peste 2000 de euro. Intră chiar acum pe carpathian.ro sau rezervă în agențiile Carpathian Turism din toată țara. Carpathian Turism, de 30 de ani călătorim împreună. Deci, practic, vă țin pumni în curând pentru Ariana Grande să vă mega distrați. Stam-o bien pe PROFM de îndată!
1: Descoperă-ți și tu extraul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Între 15 și 21 iulie. Coronița zahăr cristal la 1 kg 3 lei și 19 bani. Bucovina, apă fructată diverse sortimente 4 lei 39 și 40% reducere la toată gama Palmolive. Kaufland.
2: Una dintre cele mai vechi companii românești, Hofigal. Din 1990 am cules din energia pământului tot ce este mai bun și mai curat. Am picurat în capsule esența vieții și am adus natura mai aproape de oameni. Hofigal. Românesc și natural.
1: Kaufland taie inflația cu promoții care țin toată luna iulie. Pantene, balsam pentru păr 22,49 lei, la calut, pastă de dinți, diverse sortimente 14,79 lei și Pedigree hrană pentru câini, pachet de 4 bucăți 7,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
3: De peste 10 ani, Star Taxi înseamnă încredere și profesionalism.
4: Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație, la dispoziția ta în câteva secunde.
3: Cu Star Taxi ai siguranță, confort și libertatea de a alege cum plătești, cash sau card.
5: Consumul de droguri și jocuri de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor!
6: Vero, tu ce faci vara asta?
7: Alina, merg la festival. Vii și tu?
8: Și ce fac cu copiii?
7: Îi iei cu tine. Mergem la Big Little Festival. E cel mai mare festival pentru părinți și copii. Ai zeci de jocuri și activități de familie. Teatru, sport, ateliere de creație, karaoke, gaming. Iar seara ai concerte cu super artiști.
8: Păi și eu, ce fac cât timp ei se distrează?
7: Te distrezi și tu împreună cu ei.
8: Ok.
7: Vino la Big Little Festival. Vara asta, între 21 și 23 august. Cel mai mare festival pentru familii. Experiență recomandată de Pro FM.
9: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
10: Descarcă noua aplicație Pro FM
9: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
10: podcasturi
9: și concursuri.
10: Nu mai sta pe gânduri.
9: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
10: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Bună seara, bună seara, bine v-am găsit. Ora cu numărul 3 a început, căci da, avem program de la 18 la 22 pe parcursul verii, sau cel puțin săptămâna asta, că apoi urmează concedii, ca peste tot, în mod evident. Ora asta vă aduc zâmbetul pe buze cu un anunț care, zic eu, că o să vă placă. Vin și cu muzică bună și cu discuții interesante despre meci. Eu, care nu sunt microbiz, da? Rămâneți cu mine aici pe Pro FM.
1: Începe în grădină cu Brico. Până pe 15 iulie ai 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de balansoare și leagăne de grădină și 15% extra reducere cu aplicația Brico la toată gama de dușuma pentru terasă VPC. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico.
2: Susține echipele noastre în Europa în direct la Digisport 1. Mâine de la 20:30, Craiova te așteaptă în preliminariile UEFA Champions League. Joi de la 20:30, Universitatea Cluj are meci mare cu Dinamo Kiev în preliminariile Europa League.
3: Ești acolo, alături de mii de fani. O secundă de liniște și apoi urcă pe scenă Ariana

0: scrierilor.
1: Ariana Grande, 16 august, Londra.
0: Vara asta, Follow Pro FM. Powered by Carpatan Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Cine a zis că vara e mare?
4: Îți încape toată pe ecran!
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal!
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download! Restul e distracție!
3: E vară, e Pro FM!

Mai devreme am făcut pe cineva fericit și toată săptămâna, să știți că o să fac treaba asta, o să fac oameni să zâmbească. Bine, eu sper că tot sezonul și tot timpul cât sunt la Pro FM. Dar acum, cu ocazia Deep Forest Fest, pentru că este timpul să evadezi în oraș și să intri în atmosfera unui mega festival. Se întâmplă pe 31 iulie și 1 august pe platoul Fețenii în Râmnicu Vâlcea. Sunt două zile de libertate, de muzică, de natură, cu trei scene care au line-up toate foarte mișto. Vă zic de Dărtinano, vă zic de Mahoney, de Reman, de Mark Ryan și de mulți alți artiști. Și avem și noi un stage, se numește Bass Stage, unde vibe-ul Pro FM este asigurat de Mircea Ivan și Cucu, care mixează cele mai bune seturi, iar Liza Sabou, evident, dă cu love și cu multă, multă energie. Așa că te așteptăm să asculți Pro FM, să fii pe fază la semnalul de concurs și astfel să câștigi invitațiile pentru tine și încă trei prieteni. Deci nu uita, Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august, platoul Fețeni, Râmnicu Vâlcea, așa că vara asta, follow Pro FM!

0: perfect.
1: Tensiune mare astăzi în semifinala Cupei Mondiale. Până și eu, care nu sunt microbist, știu că Lamine Yamal îl întâlnește pe Kylian Mbappé. Avem Franța versus Spania. Cine câștigă? Voi să-mi spuneți că sunteți mai pricepuți decât mine și vă zic eu cum au ieșit rezultatele pe WhatsApp. Franța sau Spania? 077 100 1872. Pe Tale, Summer Jam și Cover Me in Sunshine, de-ndată pe Pro FM.

0: Spania sau Franța, v-am întrebat, pentru că astăzi avem semifinala Cupei Mondiale. Ați dat așa răspunsuri, parcă am fi fost așa la o casă de pariuri, pentru că da, Franța, spune cei mai mulți dintre voi, și Spania pe locul 2. Ce se întâmplă și la casele de pariuri? Pentru că înainte de startul meciului, Spania are pronostic de victorie de 57%. Trăim, vedem și vă ținem la curent cu cine și cum, și vom trăi meciul probabil împreună. Let me be sexy girl, DJ Zek, imediat pe profesor și Move into the Sun, ne oferem întorcând în ultima oră alături de tine.
1: Cum bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar?
2: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
1: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
2: Totul la un tap-tap distanță.
1: Pro FM e Open Radio.
2: Direct pe telefonul tău.

0: Bună seara din nou, a patra și ultima oră de emisie în care ne auzim. Europa are stocuri de kerosen pentru mai puțin de 30 de zile, dar vă povestesc ce se întâmplă. Sper să nu le ia, Doamne, vacanța cineva. În fine, Gabriel Ferestea, nu sunt eu până la 22 cu tine. De îndată pe Pro FM avem Mario, Saint John și Smiley, așa că doar muzică bună. Rămâneți aici.
1: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
2: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
1: Fără pauză.
2: Oriunde ești.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

Ne-am putea aștepta chiar la scumpirea biletelor de avion, pentru că Europa are stocuri de kerosen pentru mai puțin de 30 de zile. Se va rezolva situația, stați liniștiți, nu rămânem fără vacanțe, Doamne ajută, pentru că există soluții, evident, de fiecare dată. Suntem cu importurile de combustibil pentru avioane la cel mai crescut nivel din septembrie 2025, potrivit Reuters, după ce statele europene au apelat la livrări din America și din Asia și au majorat producția rafineriilor și au folosit stocurile existente pentru a acoperi cererea. Eu zic că o să fie bine și că ne plimbăm ciu-ciu cu avionul. Nu face avionul ciu-ciu. Cine face ciu-ciu? Trenul face cu avionul, face puf. Da. Deci ne plimbăm și vara asta cu avioanele. Eu așa simt, așa zic. 077-100-1872. Dacă ai sau nu programată vă vacanță care presupune deplasarea cu avionul, să-mi spui că-s curios.

0: Cause I got it going on.
1: M-au întrebat prietenii, unde putem să vedem și noi ce ați făcut voi la Follow Pro FM cu BTS-ul, că suntem curioși? Ei bine, puteți să vedeți pe Instagramul Pro FM România. Sunt deja materiale postate, dar să vedeți și ce mai urmează, pentru că știu că interesul e foarte mare. De altfel, fiecare experiență din Follow Pro FM este foarte bine expusă acolo, pe Instagramul Pro FM România, unde vă invit să dați un follow, cum vă invit să dați subscribe și pe YouTube-ul Pro FM România și, de ce nu, un like și pe obositul domn Facebook, cum ar spune un artist de la noi. Așa că dacă ne dați follow pe bune și în digital, să știți că veți avea parte de materiale frumoase care o să vă relaxeze și să vă pună așa zâmbetul pe chip. Ținem în minte un sărut cât o viață și Hola Señorita în puținele minute pe care le mai avem astăzi de petrecut împreună.

0: Gata, iată, ne ajungi la finalul întâlnirii noastre de astăzi. Nu-i problemă, și mâine de la ora 18 vă dau întâlnire tot aici pe Pro FM. Gabriel Ferește, nu am fost eu. Nu plec acasă fără să vă spun ce vă spun eu de fiecare dată cu alte cuvinte. Să aveți o seară hit. Ne auzim mâine. Bye!
1: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
2: Descarcă noua aplicație Pro FM
1: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
2: podcasturi
1: și concursuri.
2: Nu mai sta pe gânduri.
1: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
2: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.
2: Pro FM te așteaptă la Deep Forest Fest, 31 iulie 1 august, platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea. 3 scene, 2 zile de libertate și muzică.
3: Dirty Nano,
2: Hamza,
3: Mahoney,
2: Pepe Citarella.

0: aprilie.
1: Deep Forest Fest, 31 iulie, 1 august. Vara asta, follow Pro FM.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
3: Zis că vara e mare.
4: Îți încape toată pe ecran.
3: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
4: Oriunde ai semnal.
3: La mare, la birou sau în mișcare.
4: Dă-i download. Restul e distracție.
3: E vară, e Pro FM.

0: Bagi marea, muntele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: Găsești taxi greu? Nu mai pierde timpul făcând semn în stradă.
1: În Star Taxi ai toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație. Vezi recenziile șoferilor și pornești la drum în siguranță.
0: Star Taxi, aplicația care îți aduce taxiul la ușă oriunde ai fi.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.
3: Universul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
4: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează. Fără pauză, oriunde ești.
3: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: Podcastul Pro FM s-a mutat pe ecranul tău.
1: Muzică fresh, podcasturi, video și tot ce contează.
0: Fără pauză.
1: Oriunde ești.
0: Descarcă noua aplicație Pro FM în App Store și Google Play.

0: zis că vara e mare.
1: Îți încape toată pe ecran.
0: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
1: Oriunde ai semnal.
0: La mare, la birou sau în mișcare.
1: Dă-i download. Restul e distracție.
0: E vară, e Pro FM.

0: Telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dai play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.

0: piesele și toată muzica verii într-un buzunar.
1: Simplu! Deschizi App Store și Google Play și descarci noua aplicație Pro FM.
0: Hituri, momentele tari din studio și vibe-ul de care ai nevoie.
1: Totul la un tap-tap distanță.
0: Pro FM e Open Radio.
1: Direct pe telefonul tău.

0: toată pe ecran.
1: Noua aplicație Pro FM îți aduce live-ul, podcasturile și muzica ta.
0: Oriunde ai semnal.
1: La mare, la birou sau în mișcare.
0: Dă-i download. Restul e distracție.
1: E vară, e Pro FM.

0: telefonul tău are nevoie de un upgrade de energie.
1: Descarcă noua aplicație Pro FM
0: și ai acces instant la cea mai fresh muzică,
1: podcasturi
0: și concursuri.
1: Nu mai sta pe gânduri.
0: Intră în store, caută Pro FM și dă-i play.
1: Ascultă-ți muzica. Pro FM e Open Radio.